гляджу на цябе. Мы з табой нібыта палярнасці адныя рэчаіснасці, адныя бяздоннасці, аб'яднаныя дзеля нейкай салідарнасці, у бясконцы жыцця вершаваны сваёй сінхроннасцю.

абмеркавалі шырокі спектр пытанняў, якія тычацца бягучай сітуацыі ў Грузіі, рэгіянальнай стабільнасці, а таксама ролі грузінскай праваслаўнай царквы ў захаванні духовнай спадчыны і кансалідацыі грамадства. Прадстаўнікі дзярждэпартамента выказалі глыбокую павагу да інстытута царквы і асабіста да патрыярха Шыо, адзначыўшы яго шматгадовае аўтарытэтнае служэнне. На сустрэчы таксама падымаліся пытанні абароны правоў чалавека, рэлігійных свабод і важнасці дэмакратычнага развіцця краіны. Афон. У межах афіцыйнага паломніцкага візіту на Святую гару Афон архіепіскап Амерыкі Эльпідафор наведаў адміністрацыйны цэнтр Манаскай Рэспублікі – Карэю. Там іерарх правёў афіцыйную сустрэчу з сябрамі свяшчэннай епістасіі выканаўчага органа кіравання Афона і грамадзянскім губернатарам аўтаноміі. Падчас афіцыйнага дыялогу бакі абмеркавалі пытанні, звязаныя з духовным жыццём праваслаўных вернікаў у Злучаных Штатах, сувязямі паміж амерыканскай паствай і Афонам, а таксама праблемы захавання унікальнай культурнай і рэлігійнай спадчыны Святой Гары. Архіепіскап Эльпідафор выказаў глыбокую пашану да векавых афонскіх традыцый і падкрэсліў значнасць малітоўнай падтрымкі манаства для праваслаўных хрысціян ва ўсім свеце. Кіраўніцтва Афона цёпла прывітала высокую дэлегацыю са Злучаных Штатаў Амерыкі, адзначыўшы важнасць умацавання духовных сувязей, узаемнага супрацоўніцтва і пастаяннага узаемадзеяння з замежнымі епархіямі сусветнага патрыярхату. Грузія. Мэрыя горада Тбілісі афіцыйна абвесціла пра запуск маштабнага комплекснага праекта па рэстаўрацыі і кансервацыі гістарычнага Сіёнскага сабора Успення Найсвяцейшай Багародзіцы, які з'яўляецца адным з галоўных духовных і архітэктурных помнікаў сталіцы Грузіі. Гарадскія ўлады вылучылі неабходныя фінансавыя сродкі для правядзення дэталёвага абследавання будынка, умацавання яго фундамента, рэстаўрацыі унікальных старадаўніх насценных фрэсак і аднаўлення пашкоджаных элементаў фасада. У праекце прымуць удзел вядучыя архітэктары, інжынеры, археолагі і прафесійныя рэстаўратары, якія маюць багаты досвед працы з аб'ектамі культурнай спадчыны. Мэр Тбілісі падкрэсліў, што захаванне Сіёнскага сабору ў яго першапачатковым гістарычным выглядзе з'яўляецца прыярытэтнай задачай для горада. Усе этапы запланаваных работ будуць праходзіць у шчыльным супрацоўніцтве, пастаянным кантакце і узгадненні з патрыярхіяй Грузінскай праваслаўнай царквы. Кіпр. 26 траўня свяшчэнны сінод Кіпрскай царквы выбраў новым мітрапалітам Пафаса архімандрыта Рыгора Іаанідыса, пратасінгела Трымітунскай мітраполіі і дэкана багаслоўскай школы Кіпрскай царквы. У сваёй заяве генеральны сакратар свяшчэннага сінода Протоиерей Георгий Христодулу обвестил, что новый митрополит Пафоса был выбран тайным голосованием. За его проголосовали 11 человек, супроть 1 и 4 пустые бюллетени. Чехія. Мітрапаліт Рускай Праваслаўнай Царквы Іларыён Алфеяў затрыманы 24 траўня ў Карлавых Варах па падазрэнні ў захаванні наркатычных рэчываў і вызвалены 26 траўня пакінуў тэрыторыю Чэхіі. Пра гэта іерарх паведаміў пасля свайго вызвалення. Паводле слоў мітрапаліта, ён вырашыў часова з'ехаць з краіны, баючыся паўтарэння падобных інцыдэнтаў. Мітрапаліт Іларыён заявіў, што пасля таго, што адбылося, убачыў, наколькі лёгка могуць узнікнуць такія сітуацыі і таму палічыў за лепшае пакінуць Чэхію. Ён таксама паведаміў пра намер далажыць пра акалічнасці здарэння патрыярху Кірылу. Інфармацыя пра затрыманне мітрапаліта выклікала шырокі грамадскі рэзананс.
Літва. 26 травня священний синод Сусвітнього патріархату вибрав архімандрита Панарета Пасаравітиса новим екзархом Литовського екзархату Сусвітнього патріархату. Він був вибраний єпіскопом Таміським, а його єпіскопська хіратонія відбудеться сьогодні, 31 мая, у патріаршому храмі Святого Георгія на Фанари. 7 червня у Вільнюсі новий екзарх буде офіційно представлений Сусвітним патріархом Варфоломієм, який у гэтый перыяд наведае Літву. Архімандрыт Панарет родам з Крыта, скончыў універсітэты Афін і Салонікаў, валодае 4 мовамі. У юнацтве прыняў манаскі пострыг у манастыры на востраве Крыт. У 2003 годзе быў рукапаложаны ў ерамонахі. На працягу 12 гадоў быў настаяцелем падвор'я Афонскага Андрэеўскага скіта ў Канстантынополі, займаў пасаду вялікага прапаведніка Сусветнага патріархату. Рашэнне аб прызначэнні экзарха прынята на фоне развіцця літоўскага патріаршага экзархату, які быў афіцыйна зарэгістраваны Міністэрствам юстыцыі Літвы 8 лютага 2024 года. У цяперашні час у Літве дзейнічаюць дзве прызнаныя праваслаўныя юрысдыкцыі – экзархат Канстантынопольскага патріархату і епархія Маскоўскага патріархату. Да гэтага часу у экзархату Сусветнага патріархату у Літве не было ўласна єпіскопа. Призначення нового екзарха у сані єпіскопа розглядається як черговий етап інституційного оформлення церковної структури Константинопольського патріархату у Литві. Чорногорія. Заяви президента Сербії Олександра Вучича стали причиною оживленої дискусії про становище сербської православної церкви у Чорногорії і про спадщину померлого митрополита Чорногорсько-Приморського Амфілохія Радовича. Нагоди послужили слова сербського лідера про те, що на протягу многих годів нібито проводилася навмисна кампанія по представленні сербської православної церкви у Чорногорії під іншими найменями. Вучич стверджав, що в Україні позбягали використання назви «Сербська православна церква», віддаючи перевагу формульовкам «Православна церква у Чорногорії» або «Православна церква Чорногорії». Президент оцінив гэта як негативну з'яву і скажэння реальності. Однак, як відзначають експерти, подобная практика була зв'язана з рашэннями самой сербской православної церкви. У приватності приводяться документи, згодно з якими архієрейський собор сербской православної церкви у 2006 годі під старшинством патріарха Павла затвердив назву «Православна церква у Чорногорії» у межах структури сербской церкви. Виказування президента Сербії викликали хвалю критики у Чорногорії.

Кніга дзеяў апостальскіх, другі раздзел з 1 па 11 верш. І калі наступіў дзень пяцідзясятніцы, былі ўсе яны аднадушна разам. І раптам пачуўся з неба шум, быццам ад парыву буйнага ветру, і напоўніў увесь дом, дзе яны сядзелі. І явіліся ім падзеленыя языкі, нібы вогненныя, і апусціліся па адным на кожнага з іх. І напоўніліся ўсе Духам Святым, і пачалі гаварыць на іншых мовах, як Дух даваў ім прамаўляць. Знаходзіліся ў Єрусалімі іудзеі, мужы набожныя з усякага народу, што пад небам. Калі ж пачуўся шум гэты, сышоўся шматлікі люд і збянтэжыўся, бо кожны чуў, што яны прамаўляюць яго ўласнай гаворкаю. І былі ўражаны ўсе і здзіўляліся, кажучы адзін аднаму, хіба ўсе яны, што прамаўляюць, не галілеяне? Чаму ж мы чуем кожны сваю ўласную гаворку, у якой нарадзіліся? Парфяне, і медзяне, і эламіты, і жыхары Месапатаміі, і ўдзеі, і Кападакіі, Понта і Асіі, Фрыгі і Памфілі, Егіпта і часткі Лівіі, сумежных з Кірынеяй, і прыйшоўшыя з Рыма, і ўдзеі, і празеліты, крыцяне, і аравіцяне, чуем, што яны прамаўляюць на нашых мовах пра веліч Божую. Разважанне над апостальскім чытаннем. Свята Пяцідзясятніцы, якое гаворыць пра сыходжанне Духа Святога, адзначалася праз 50 дзён пасля свята першых пладоў, якое было правобразам свята Хрыстовага ўваскрасення. Менавіта ў гэты дзень Пяцідзясятніцы вучні былі аднадушна разам. Магчыма, тэмы іх размовы былі тыя ўрыўкі старога запавету, у якіх шла гаворка пра свята Пяцідзясятніцы. Сашэсце духа было чутным, бачным і суправаджалася цудам. Шум, які ішоў з неба і напоўніў увесь дом, быў падобны да шуму моцнага ветру. Вецер разам з алеем, агнём і вадой сімвалізуе Духа Святога. Гэты вобраз паказвае на вышэйшы, непрадказальны характар яго руху. Можна было ўбачыць падзеленыя палымяныя языкі, як бы вогненныя, якія нібыта гарэлі над галовамі кожнага з вучняў. Тут не гаворыцца, што гэта былі языкі фізічнага агню, яны былі як бы вогненныя. Гэтую з'яву нельга змешваць з паняццем хрышчэння агнём. Хоць аб хрышчэнні духам і хрышчэнні агнём гаворыцца ў Евангелях паводле Матфея і Лукі, але па сутнасці гэта дзве асобныя і адрозныя адна ад адной падзеі. Па тлумачэнні айцоў царквы, першае хрышчэнне – хрышчэнне духам, гэта хрышчэнне дабраславення, а другое – хрышчэнне агнём, гэта хрышчэнне суда. Першае распаўсюджваецца на вернікаў, другое закранае неверуючых. Што ж тады азначалі ў дзеях апостальскіх раздзеленыя вогненныя языкі? Агонь увасабляе Духа Святога, а таксама азначае натхнёную, гарачую, захопленную прапаведніцкую дзейнасць, якая рушыць услед за гэтай падзеяй. Натхнёнасць – гэта звычайны стан чалавека, жыццё якога напоўнена Духам Святым, а апостальскае сведчанне веры – непазбежны вынік гэтага стану. Да гэтага часу Дух Божы быў з вучнямі, з гэтага ж моманту ён увайшоў у іх. Гэтая падзея адзначае важны, пераломны момант ва ўзаемаадносінах Духа Святога з людзьмі. З дня Пяцідзясятніцы Дух Божы увесь час знаходзіцца ў людзях. Ён прыйшоў і застаецца з намі вечна. Дух Святы напоўніў людзей, і яго сашэсце арганізавала вучняў у царкву, у цела Хрыстова. Вучні, якія напоўніліся Духам Святым, пачалі гаварыць на іншых мовах. З наступных вершаў гэтага тэксту становіцца зразумела, што ім была дадзена цудоўная здольнасць размаўляць на сучасных ім замежных мовах, якія яны ніколі раней не вывучалі.
Гэта былі не бессэнсоўныя экстатычныя воклічы, а пэўныя мовы, на якіх тады размаўлялі ў іншых частках свету. Гэты дар моў быў адным з цудоўных адказаў, якія Бог выкарыстоўваў, каб сведчыць праўдзівасць таго, пра што прапаведвалі апосталы. На той час новы запавет яшчэ не быў напісаны, але Дух Святы ўжо павядзе апосталаў да напісання Божага Слова. Юдэі і людзі пабожныя, пачуўшы аб тым, што адбылося, сабраліся каля дома, у якім знаходзіліся апосталы. Дзеянні Духа Божага прыцягвалі людзей як тады, так і зараз. Да таго часу, як народ падышоў да дома, апосталы ўжо размаўлялі на мовах. На вялікае сваё здзіўленне прышлыя пачулі, што гэтыя вучні Божыя, галілеяне, гаварылі на розных замежных мовах. Аднак цуд адбыўся з тымі, хто казаў, а не з тымі, хто чуў. Кім бы ні былі слухачы і ўдзеямі па нараджэнні ці звернутымі ў юдаізм ураджэнцамі ўсходу ці заходу, поўначы ці поўдня, кожны з іх пачуў аповед пра вялікія справы Божыя на сваёй роднай гаворцы. Адна з мэт дару моў у пяцідзясятніцу – пропаведзь дабравесця людзям розных народаў. Бог даў стары закон толькі аднаму народу і на адной мове, але добрую евангельскую вестку ён дараваў усім народам на ўсіх мовах.

Евангелле паводле Яна. У апошні ж вялікі дзень свята стаяў Ісус і ўсклікнуў кажучы: «Калі хто мае смагу, няхай прыходзіць да мяне і п'е. Хто веруе ў мяне, як сказано ў пісанні, у таго знутра пацякуць рэкі вады жывой». А сказаў ён гэта пра духа, якога меліся прыняць веруючыя ў яго, бо не было яшчэ на іх духа святога, таму што Ісус яшчэ не быў праслаўлены. Многія з народу, пачуўшы гэтыя словы, казалі: «Ён сапраўды прарок». Іншыя казалі: «Гэта Христос». А другія казалі: «Хіба ж з Галілеі Христос прыйдзе? Ці ж не сказано ў пісанні, што семені Давідавага із Віфліема, таго паселішча, адкуль быў Давід, Христос прыйдзе?» Дык вось нязгода ўзнікла ў народзе з-за яго. Некаторыя ж з іх хацелі схапіць яго, але ніхто не падняў на яго рукі. І вось прыйшлі слугі да першасвятароў і фарысеяў, і тыя сказалі ім: «Чаму вы не прывялі яго?» Слугі адказалі: «Ніколі чалавек не гаварыў так, як гэты чалавек». На гэта фарысеі сказалі ім: «Няўжо і вас увялі ў зман? Хіба хто з начальнікаў уверываў у яго ці з фарысеяў? А народ гэты, што не ведае закону, пракляты ён». Кажа ім Нікадзім, які прыходзіў да яго ўначы і быў адзін з іх: «Хіба закон наш судзіць чалавека, не выслухаўшы яго спачатку і не даведаўшыся, што ён робіць?» У адказ сказалі яму: «Ці не з Галілеі і ты? Даследуй і пабач, што з Галілеі прарок не прыходзіць».

У ім'я Айца і Сына і Святого Духа. Бог дає нам веданне пра сябе. Ён спрабуе растлумачыць сваю прыроду на даступных для нас паняццях. Ён гаворыць пра сябе як пра Айца, Сына і Духа Святога. У падзеі Пяцідзясятніцы раскрываецца ўся Святая Троіца. Гэтыя веды важныя для нас і для нашага выратавання. У гэтым веданні раскрываецца план прамыслення Божага пра нашае выратаванне. Чалавек адпаў ад Бога, адарваўся ад несмяротнай прыроды. Але Бог не захацеў нас пакінуць у бядзе. Ён ідзе насустрач нам. Чалавецтва павінна злучыцца са сваім нябесным айцом. І вось, першая асоба Святой Троіцы, Бог Айцец, спачатку пасылае свайго сына ў гэты свет. Сын прымае чалавечую прыроду, становіцца адным з нас. Ён праз свае пакуты і смерць перамагае смерць людскога роду. Перамагае гэтую адарванасць чалавечай прыроды ад Бога. Сваёю крывёю ён асвячае ўсю нашу чалавечую існасць і рыхтуе яе для апошняга выратавальнага дзеяння. Ва ўзнясенні Христос узвышае нашу чалавечую прыроду на прастол славы Божай і адтуль пасылае сваім вучням Духа Святога. Прышэсце Духа Святога дае Божую энергію, тое боскае святло, якое напаўняе сабой усю чалавечую існасць. Цікава, што Духа Святога мы называем суцешыцелем, ці па-грэцку гэта гучыць параклетам. І вось адзін з сэнсаў гэтага слова – адвакат. Дух Святы апраўдвае і ачышчае нас ад усяго злога. Ён паўсюль прысутны і ўсё сабою напаўняе. Ён скарбніца духоўных дароў. Дух Святы – гэта жывая вада, пра якую гаворыць у сённяшнім Евангелі Христос. «Хто прагне, прыходзь да мяне і пі», кажа Ісус. Да Духа Святога мы далучаемся праз Христа. І хто вып'е з гэтай крыніцы – то і сам становіцца крыніцай духа. У таго ўся істота становіцца крыніцай патокаў жыватворнай ласкі Духа Святога. Трэцяя асоба Святой Троіцы, Дух Святы, шукае сабе гэтыя жывыя крыніцы, шукае годныя пасудзіны, каб напоўніць іх сабою. Ад адной пасудзіны сіла Духа Святога пераліваецца ў іншую, а першая пры тым не пустее. Многія з тых, хто сёння чуў пра гэта Евангелле, таксама можа сведчыць, што ласка Духа Святога прыйшла да мяне ад майго брата ці сястры ў Хрысце. Дзіўныя і самыя малітоўныя тэксты Пяцідзясятніцы. У адным з іх прыводзіцца незвычайнае параўнанне. Сёння, чытаем мы ў адной са стихір, «Духа Святога эпідэмію святкуем». Сапраўды, прышэсце Духа падобна да эпідэміі, але ў добрым сэнсе гэтага слова. Бо Дух Святы сапраўды падобна да эпідэміі перадаецца ад аднаго чалавека да іншага. Вось глядзіце, нямногія апосталы заразілі гэтай Божай эпідэміяй увесь свет. І наша задача працягнуць гэтую справу апосталаў і Духа Святога. Амінь.

Икона свята Пяцідзясятніцы, вядомая пад назвай «Сашэсце Святога Духа». Гэта ікона яркіх чырвоных і залатых колераў, што падкрэслівае веліч гэтай падзеі. Рух на іконе скіраваны зверху ўніз. У верхняй частцы іконы намалявана паўсфера, ад якой сыходзяць прамяні. Гэтыя прамяні накіраваны на апосталаў, і над кожным з іх бачны агнявыя языкі, што азначае сашэсце Святога Духа. Будынак на заднім плане іконы сімвалізуе горніцу, сіёнскую святліцу, дзе вучні Хрыстовы сабраліся пасля ўзнясення. Апосталы выяўлены сядзячымі паўколам, што адлюстроўвае сімвал адзінства царквы. У лік апосталаў уключаны і святы Павел, які хоць і не прысутнічаў з астатнімі ў дзень Пяцідзясятніцы, стаў апосталам царквы і найвялікшым місіянерам. Таксама тут прысутнічаюць чатыры евангелісты – Мацвей, Марк, Лука і Ян, якія трымаюць у руках кнігі Евангелля. У той час, як іншыя апосталы трымаюць скруткі, што сімвалізуе настаўніцкую ўладу, дадзеную ім Хрыстом. У цэнтры іконы, пад апосталамі, на цёмным фоне бачна каралеўская постаць. Гэта сімвалічная постаць называецца космас, які ўвасабляе народы свету, што жывуць у цемры і граху і загразлі ў паганстве. Аднак гэтая постаць трымае ў руках плат са скруткамі, якія сімвалізуюць вучэнне апосталаў. Царкоўнае паданне сведчыць, што апосталы панеслі вестку Евангелля ва ўсе куткі свету. На іконе Пяцідзясятніцы мы бачым здзейсненне абяцання пра Святога Духа, пасланага на апосталаў, якія будуць вучыць народы і хрысціць іх у імя Найсвяцейшай Троіцы. Тут мы бачым, што царква збіраецца разам і захоўваецца ў адзінстве праз прысутнасць і дзеянне Святога Духа, што Дух накіроўвае царкву ў яе місіянерскім служэнні па ўсім свеце і што Дух узгадоўвае цела Хрыстова, царкву, ў ісціне і любові.

Уладзімір Жылка, Сёмуха. Начыста замецены і вуліца, і двары, ляганка і варот, вясёлыя бярозкі. Сягоння Сёмуха, сягоння свята вёскі, і весялейшыя не знойдзецца пары. Пагодны ясны дзень, у полі і ў бары, паветра хмельны пах, смяюцца сонца коскі, а ў хаці бел абрус, падходны блін, дар боскі. І шчасцем свецяцца людзей абліччы, і веру радасная болей, чым калі у вялікі лёс і шлях радзімае зямлі. Абуджаны народ быліц дазнае сказ, узрушыць як адзін пры свеце бліскавіцы. Прыйдзі хутчэй, я жду цябе, жаданы час, дай думам сёмушным і казкам дай здзейсніцца.

0: гэта рабіць, таму што гэта ў нас закладзена быццам бы з малаком маці. Таму што нашы продкі ўсе спявалі. У іх галоўная такая развлікуха была спевы, танцы. Яны кожны дзень спявалі. Кожны дзень сапраўджалася песнямі, абрадамі. Кожны дзень, калі па календару ўзяць, у нас некае свята календарна-абрадавае. І на гэты кожны дзень былі свае песні. Гэта была такая тэрапія, псіхатэрапія нашых продкаў. Зараз мы можам пайсці на йогу, на спорт, да тэрапеўта, граць на інструментах, а раней всё, інструмент была песня, потым з'явіліся яшчэ інструменты, там, якія падыгрывалі гэтым песням ці танцы. А першая гэта песня. Вось, гэта такая тэрапія народная.
1: Ці заўважаеш ты, што жанчыны больш лёгка разнявольваюцца падчас такіх заняткаў?
0: У адрозненні ад мужчын? У нас зараз заўсёды 2-3 мужчыны ходзяць таксама на спевы. Раней я праводзіла толькі для жанчын. І потым пачалі прасіцца мужчыны. Я такі, ладна, окей, хай будзе яшчэ і мужчыны. І окей, усе разнявольваюцца. Зараз такога няма. Спачатку, калі новы чалавек прыходзіць, ён трошкі так глядзіць на ўсіх, не зразумее, там, ці атрымаецца, ці не атрымаецца. А потым неяк так у нас такая френдлі атмасфера, як хор працуе. Нават калі чалавек не супер чуе, ці трапляе на ноты, не разумее, ці ў яго вуголь атрымліваецца, калі побач з ім стаіць чалавек, у якога атрымліваецца, то наш голас прыцягваецца як магнітам да таго, хто лепшы. Пачынаюць усе гучаць. Просто некая магія. Ось калі б мы, напрыклад, вучылі шлягеры какія-то там на ангельскай мове, на любой іншай, гэта было б складаней. А тут народная песня, і яна ўсё ж такі быццам бы ў нас, у нашых каранях, у нашым сэрцы. І таму кожны пачынае спяваць. Кожны. Это просто какая-то магія.
1: Твае заняткі, хутчэй, нагадваюць не проста вакальныя нейкія там практыкаванні, але ж яшчэ і часткова лекцыя?
0: Не, ну я часамі штосьці расказваю просто пра голас, пра дыханне, як гэта ўсё працуе, спрабую паказваць, як гэта рабіць правільна, каб атрымлівалася. Мы робім практыкаванні з целам, з дыханнем, з дыкцыяй, з артыкуляцыяй. Шмат смяемся, у нас там нават сабака к нам прыходзіць на заняткі. Мы стараемся такую атмасферу там зрабіць, каб усе не стаялі зажатыя, да, а каб мы ўсё ж такі трошкі разняволіліся і пачалі проста ад цела спяваць.
1: Я разумею, што для аўдыторыі, якая прыходзіць на такія заняткі, часцей за ўсё гэта пра рэлакс, гэта пра пераключыцца. Для цябе, чалавека, які выкладае ўсё гэта і пастаянна ў гэтым варыцца, ці не стамляешся?
0: Не, мне гэта падабаецца, таму што калі я выкладаю індывідуальна, гэта адна праца. Калі я выкладаю дзецям, гэта другая праца, дарослым трэцяя праца. А тут калектыў, тут як ужо хор. Гэта на самой справе мая спецыяльнасць, я скончыла вучэльні, універсітэт, мая спецыялізацыя, гэта ўвогуле дырыжор. Тобто я магу кіраваць хорам. І таму для мяне гэта такая штука. Я не думала, што я ўвогуле калі-небудзь буду гэтым займацца. Але гэта хор аматарскі, у нас там няма нот, мы вучым на слых, у нас толькі словы. Гэта таксама прикольна, я лічу. Гэта такі как бы новы накірунак у маім жыцці. Я не стамляюся, мне падабаецца. Я ж таксама з імі разам спяваю.
1: Чаму ты, як ты вучылася і якім шляхом ішла для таго, каб прыйсці вось у такі выкладчыцы менавіта накірунак?
0: Я ніколі не працавала па спецыяльнасці. Тобто я ўсё сваё жыццё спявала, я з музычнай сям'і, мяне мама джазавая спявачка, тёця таксама спявачка фальклорная. Дзяцінства я гэта ўсё ўпітывала як губка. У мяне джаз граў, ўсё жыццё дома. Я працавала на розных працах, я і бариста працавала, і каву варыла, і коктейлі рабіла, і ў галерэі працавала. У мяне заўсёды былі свае гурты, праекты, але я ніколі не выкладала. І пачала проста таму, што мне там хтось папрасіў, дапамажы, там дачка ў школу паступае, і хтось там яшчэ слухае, я тут спяваю ў гурце, можа ты мне дапаможаш, хачу там кое-што там заспяваць. І я пачала рабіць гэта. І зразумела, што, блін, у мяне прикольна атрымліваецца, мне гэта падабаецца. Я бачу, што гэта працуе, што ў людзей атрымліваецца. І я такая, блін, а чаму мне гэтым не займацца? І калі яшчэ жыла ў Мінску, я ўжо пачала трохі выкладаць. І мне падабалася. І дарослым, і дзецям. А потым, калі я ўжо прыехала сюды, я разумела, што мне трэба некую працу шукаць. І я разумела, што

Я не пойду на завод працаваць. І мне просто трэба рабіць то, што я ўмею, і то, што мяне атрымліваецца, лепш за ўсё ў маім жыцці. Гэта ці спяваць, ці выкладаць. Бо ў Мінску я больш, канешне, спявала, чым выкладала. Тут больш я выкладаю, чым спяваю. Спяваю я час ад часу, я запісваю шмат, мы штосьці там сачыняем, выпускаем, там скрыві, сольна, з лейбонікам. Вось, але выкладаць больш тут пачала. І нават праводжу два разы на год канцэрты сваіх вучняў. І таксама там спяваю. Спяваю з вучнямі, адна спяваю, вучні спяваюць. Карцей, я ўсё роўна спяваю, так или інакш.

0: На якім этапе зараз вашая супраца, што вы запісалі, што вы запісваеце, якія планы?
1: Ну, вось мы зараз таксама робім новыя песенкі. У нас ўжо ёсць праграма на 37 хвілін. Мы зрабілі відэа вельмі прыгожая на выспе ва Вроцлаве, на Одры. Мы знайшлі такое дзікае месца. Нашы сябры, фатографы-аператары нам дапамаглі гэта ўсё сняць прыгожа. На 4 камеры мы гэта ўсё змантавалі, мы з аднаго дубля гэта ўсё жываком запісалі. Всё было просто нажыво. Нічога мы там не падраблівалі. І гэта было прикольна, што мы так па чесноку гэта ўсё зрабілі. І зараз мы плануем шукаць какие-то фестывалі, таму што у нас такая, мне кажется, музыка такая больш фестывальная, танцевальная. І прикольна, што мы можам нават на электронных фестывалях паказваць нашу беларускую музыку, бо у нас там электроніка і народныя песні. То, что я умею спевать лепш за все в своем житті.

0: Лейбонік прэзентаваў альбом «Ту песні». Пасля гэтага нават і кліп прадставілі вы, што было для мяне крыху нечаканым, таму што ў гэтым кліпе амаль што незаўважная роля самога Сергея Башлукевіча. Колькі вось вы там з Жэнем Цярэнцевым на вакале, у кадры і так далей. Распавядзі, калі ласка, крышку пра бэкстэйдж гэтых здымак.
1: Да, гэта такая песня, якую адразу Сергей сказаў, што я тут спяваць не буду, будзе спяваць вы, я хачу, каб вы дваіх паспявалі. Мы, дарэчы, калі яшчэ першы раз выступалі разам, Сергей ўсё хацеў, каб мы ўдваіх там штосьці праспявалі на два галасы. І ад Сергея там тэкст, да, такі моцны, класны, як Сергей гэта ўмее і робіць. А кліп, я думаю, што ён можа хоча на ўсе песні кліпы зрабіць. І ён адразу напісаў, што на дом мы абавязкова зробім. Валерыя, калі ты ў Варшаве, прыязджай, калі можаш. Я спачатку захварэла, не прыехала, потым прыехала. Потым дазналася, што Настя Касіяпея здымае. Я так здзівілася, ну так прыемна, бо я была так вельмі рада яе бачыць. І мы вельмі крута пагулялі проста па старой Варшаве, цэлы дзень хадзілі, здымаліся. Было афігенскае надвор'е. Нават сумна не было. Вось я калі глядзела кліп, там такія словы кранальныя пра дом. І я толькі, калі запісвалася, ну, ўсё было, типа, окей, ўсё клас. А калі я паглядзела кліп, я трошкі расплакалася. Але ўсё роўна гэта такая прыемная таска па дому.
0: Я ведаю, што ты Сергея Башлукевіча вучыш спевам, але вучыла, ўжо ўсё, заняткі скончаныя. Што датычна Жэні Цярэнцеву? Ці вы былі заўважаныя раней у такіх сувязях выкладчык і вучня?
1: Не, мы пазнаёміліся толькі вось в Лейбоніке, я не ведала. Я ведала, што ёсць такі гурт, дзе ён спяваў, але ніколі не была на канцэртах, не была знаёмая. Ён мяне ведаў як гаротніцу, казаў, што слухаў наш альбом. Мне было вельмі для мяне кранальна, што ёсць людзі, якія чулі гаротніцу, якім падабаецца. Вось першы раз мы спявалі, мы запісывалі, прыдумлялі галасы, ўсё гэта онлайн. Але мы ўжо былі знаёмыя.
0: Тут гурту «Телепорт» прывітанне абавязкова. Якая твая любімая кампазіцыя з альбому цяпер?
1: Конечно, «Дом», дзе я спяваю. І «Мене», «Бабуіны». Дарэчы, калі быў зараз такі закрыты канцэрт Лейбоніка, вельмі класна «Бабуіны» заспявалі, а не з «Такіндангам». «Такіндан» павінен быў, мне здаецца, на альбоме спяваць разам з Башлыкевічам гэтую песню, бо як гэта атрымалася супер. Увогуле альбом вельмі іншы, не такі, які я чула дагэтуль, бо я не запісвала, я пачала спяваць толькі ў Польшы з Лейбонікам, і ён вельмі адрозніваецца ад таго Лейбоніка, у якім я спявала дагэтуль на канцэртах. Ён такі больш музычна цікавы для мяне. Ну і мне прыемна з рабятамі гэта разам рабіць. І я лічу, што вельмі класна ў нас атрымалася, што мы ўсе ў розных краінах, у розных гарадах і онлайн. Там 10 год таму я бы ніколі не падумала, што я з кімсьці или калісьці буду запісваць альбомы онлайн. Ось, а тут вось зараз такое жыццё і атрымліваецца. Бо класныя музыкі ўдзельнічаюць. Сергей вакол сябе збірае заўсёды лепшых людзей і музыкаў.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 11, у Польши 10 година. Тыск заклікаў сур'ёзна ўспрымаць пагрозы Мядзведзева. Праз недахопы паветра я ледзь не згубіў прытомнасць, уладзі Лапковіча пісвае этап. Вернікі праваслаўнай царквы адзначаюць сёння дзень Святой Тройцы. У студыі з навінамі Анна Шайкоўская. Дональд Туск заклікаў сур'ёзна ставіцца да новых дронавых інцыдэнтаў і пагроз Еўропі з боку былога прэзідэнта Расіі, цяпер намесніка кіраўніка расійскага савета бяспекі Дмітрыя Мядзведзева. Пра гэта палітык напісаў у сацыяльнай сетцы X. Прэм'ер-міністр Польшчы зрабіў заяву пасля інцыдэнту з дронам у Румыніі. Цытата: «Польшча, краіны Балтыі, зараз Румынія, усё больш і больш расійскіх правакацый. 29 траўня былы Президент Мядзведзеў заявіў, што спакойны сон грамадзянаў развязу скончыўся. Усіму НАТО нарэшце варта пачаць сур'ёзна ставіцца да гэтых фактаў і слоў», адзначыў Туск. 29 траўня Дмітры Мядзведзеў, каментуючы трапленне расійскага дрона ў жылы дом у Румыніі, заявіў, што гэта, цытата, «пакуль кветачкі» і што краіны ў развязу, у якіх размешчаны вытворчасці беспілотнікаў для ўкраінскіх абаронцаў, не змогуць спаць спакойна. Рэпрэсіі ў Беларусі. Максімальна забітае купе ў Сталыпінскім вагоне, дзе на 4 месцы 12 дарослых мужчын з торбамі. Камера з жахлівымі умовамі, у якой ты едзеш усю ноч. Адчуванне, нібыта задыхаешся без паветра. За любы глыток паветра ты гатовы аддаць гады жыцця. Так апісвае этапы праваабаронца ўладзь Лапковіч. Ён утрымліваўся за кратамі 4,5 гады, большую частку прызначанага па гэтак званай справе вясны тэрміну. Летась 13 снежня яго памілавалі пры садзейнічанні амерыканскага боку і выдварылі ва Ўкраіну. Гісторія ўладзя Лапковіча з'яўляецца адной з задакументаваных у межах спецпраекту праваабарончага цэнтру «Вясна» этапы «Нябачная дарога палітвязняў Беларусі». У Польшчы зліквідаваная злачынная група, якая займалася кантрабандай беларускіх цыгарэт у таварных цягніках. Затрыманыя 7 польскіх грамадзян ва ўзросце ад 25 да 66 гадоў. Пра гэта паведамілі 29 траўня памежнае і падатковае ведамствы Польшчы. Паводле следства, у гадах 2023-25 на тэрыторыю польскай мытнай зоны фігуранты незаконна увезлі амаль 900 тысячаў пачкаў цыгарэт агульным коштам на звыш 14 мільёнаў злотых, гэта амаль 4 мільёны даляраў. Падчас ператрусаў былі знойдзеныя цеплавізар, балаклавы, пломбы, носьбіты дадзеных, рабочая дакументацыя, наркатычныя рэчывы. Сёння вернікі праваслаўнай царквы адзначаюць дзень Святой Тройцы. Тройца, пяцідзясятніца, у народзе званая яшчэ сёмухай. Гэта адно з 12 найважнейшых святаў у царкоўным календары, прысвечаныя сашэсцю духа святога на апостолаў. Яна заўсёды святкуецца на 50-ты дзень пасля Вялікадня. Сёлета праваслаўная царква Вялікдзень адзначала 12 красавіка. Таму дзень Святой Тройцы прыпадае на нядзелю 31 траўня. У багаслоўскім сэнсе свята звязана з адкрыццём трыадзінага Бога, Бога Айца, Бога Сына і Бога Духа Святога, і лічыцца днём нараджэння царквы, калі апостолы атрымалі духоўныя сілы для пропаведзі па ўсім свеце. Апостолы здабылі дзівосны дар гаварыць на розных мовах і прыслоўях свету, каб несці хрысціянскае вучэнне ўсім народам. Тройцу часта завуць самым зялёным святам. У гэты дзень храмы ўпрыгожваюць травой, галінкамі, бярозы і кветкамі, а святары адпраўляюць літургію ў зялёных уборах. Гэты колер сімвалізуе жыццё, абнаўленне і жыватворчае дзеянне Святога Духа. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках Беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы ўсталявалася воблачнае з праясненнямі надвор'е. Ва ўсім рэгіёне прагназуюцца цягам дня ападкі. Максімальна ўдзень тэмпература паветра прагрэецца да 17-20 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск ніжай за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Сусветны хіт

0: сусветный хит тыдня.
1: The Strokes с композицией Falling Out of Love. Гэта пераможца галасаванкі у сусветным хіце на хвалях беларускага радыё РЦ. Шчыра вітаю, запрашаю тут Мілана Вераснёва. Песні пераможцы мы ўжо паслухалі. На другім месцы Muse, Hexagons. Композіцыя прагучыць неўзабаве, а таксама нас чакаюць 5 свежых трэкаў, альбом тыдня, музычныя навіны, цікавосткі ды календар. Будзьце з намі.

0: сусветный хит тыдня.
1: Ариана Гранде представила новый сингл «Hate That I Made You Love Me». Гэта першы трэк з будучага альбома «Petal», які выйдзе 31 ліпеня. Песня гучыць як спалучэнне contemporary pop і R&B з больш смелай і эмацыйнай адкрытай падачай. У кампазіцыі шмат паветраных вакальных гармоній, мінімалістычнай электронікі і драматычнай эмацыйнасці, характэрнай для апошніх работ Гранде. Сингл прымеркаваны да старту вялікага тура «Internal Sunshine», які пачынаецца ўжо ў чэрвені. Новы матэрыял паказвае больш свабодны і асабісты бок артысткі.
0: Выбраная табой песня можа стаць сусветным хітом тыдня на Радыё Рацыя. Усё, што трэба, толькі зайсці на старонку racia.com, знайсці спасылку «Сусветны хіт» ды прагаласаваць.

0: Альбом тидня.
1: The Boys of Dungeon Lane. Гэта новая кружэлка ад Пола Маккартні. Пол Маккартні – брытанскі музыка, спявак, кампазітар і адзін з галоўных аўтараў песень у гісторыі папулярнай музыкі. Сусветную вядомасць ён атрымаў як удзельнік The Beatles, дзе разам з Джоном Ленонам стварыў адзін з самых уплывовых аўтарскіх тандэмаў 20-га стагоддзя. Пасля распаду гурта Маккартні пабудаваў паспяховую сольную кар'еру і заснаваў гурт Wings. Яго творчасць ахоплівае рок, поп, акустычную музыку і сімфанічныя праекты, а галоўнымі рысамі стылю застаюцца меладычнасць, эмацыйнасць і ўменне спалучаць простыя пачуцці з вялікімі музычнымі формамі. Маккартні лічыцца адным з самых паспяховых кампазітараў усіх часоў, а яго песні даўно сталі часткай сусветнай музычнай культуры.

The Boys of Dungeon Lane. Гэта адзін з самых ностальгічных і асабістых альбомаў Пола Маккартні за апошнія гады. Кружэлка гучыць як цёплы ўспамін пра юнацтва, Ліверпуль, раннія музычныя мары і сяброўства, якое прайшло праз дзесяцігоддзі. Музычны альбом аб'ядноўвае класічны брытанскі поп-рок, акустычныя балады і мяккія аркестравыя аранжыроўкі, захоўваючы лёгкасць і фірмовую мелодыку Маккартні. Асаблівую ўвагу прыцягвае дуэт з Рінга Старам «Home to Us» – кранальная кампазіцыя пра памяць, дом і сувязь паміж двума апошнімі «Бітлз». У песнях адчуваецца жывы амаль хатні настрой. Маккартні сам сыграў на большасці інструментаў, а прадюсер Эндрю Уот дапамог зрабіць гучанне сучасным, але вельмі далікатным. The Boys of Dungeon Lane не імкнецца здзівіць эксперыментамі. Гэта хутчэй спакойная і шчырая размова музыкі са сваім мінулым. Альбом гучыць утульна, мудра і вельмі чалавечна, нагадваючы, чаму Пол Маккартні застаецца адным з галоўных меладыстаў у гісторыі музыкі.

0: музыкі.
1: Адзін з самых унікальных і нябачных інструментаў у гісторыі гэта тэрмін вокс, які стварыў у 1920 годзе савецкі фізік Лео Тэрмін. Яго галоўная асаблівасць у тым, што на ім граюць без фізічнага кантакту. Выканаўца не дакранаецца да інструмента наогул. Інструмент мае дзве антэны. Адна адказвае за вышыню гуку, другая за гучнасць. Рух рук у паветры змяняе электрамагнітнае поле, і з гэтага нябачнага кіравання нараджаецца гук. Менавіта таму гра на тэрмінвоксе выглядае як своеасаблівы танец у паветры, вельмі дакладны і адначасова інтуітыўны. Па гучанні інструмент часта параўноўваюць з чалавечым голасам альбо скрыпкай без смычка. Ён можа спяваць, плаўна пераходзіць паміж нотамі і ствараць эфект вібрацыі, які выглядае амаль жывым. Менавіта гэтая прывідная якасць зрабіла яго папулярным у кіно, асабліва ў фільмах жахаў 40-х-60-х і навуковай фантастыцы. Цікава, што сам Тэрмін не планаваў стварыць інструмент для эстрады. Ён даследаваў фізіку і імкнуўся зрабіць новы спосаб кіравання гукам, але ў выніку Тэрмін Вокс стаў сімвалам эксперыментальнай музыкі 20-га стагоддзя і натхніў многіх кампазітараў ад класічнага авангарду да сучаснай электронікі. Сёння яго выкарыстоўваюць у жывых выступах як нешта паміж музыкай і перформансам. Выканаўца літаральна малюе гук у паветры, і кожнае выкананне становіцца непаўторным.

0: На вольных хвалях белорусского радио «Рация» слухайте правооборонную передачу «Весна». Особа.
1: С вами Ева Бардзілоўская, и эта рубрика присвячена особе Наталье Арсеньевой. Почну с того, что 27 травня у Варшаве назвали переможцу поэтичной премии имя Натальи Арсеньевой. Лауреатом премии стал поэт и перекладчик Игорь Куликов, автор книги поэзии «Нетутейшая далечиня». Сама ж премія заснаваная ў 2016 годзе беларускім пэн-цэнтрам, саюзам беларускіх пісьменнікаў і згуртаваннем беларусаў свету бацькаўшчына. І гэта ўзнагарода стала сімвалам адданасці і прыхільнасці багатай беларускай літаратурнай спадчыны. З 2021 года арганізацыяй гэтай прэстыжнай падзеі займаецца беларускі пэн і Міжнародны саюз беларускіх пісьменнікаў. Як написала на сайте беларускага пэна, премія мае дзве шляхетныя мэты: адкрыць і ўзнагародзіць выдатную кнігу паэзіі, напісаную ў багацці беларускай мовы, і аддаць даніну павагі Наталі Арсеньевай, славутай беларускай паэцы, чыя спадчына зяе як зорка ў галактыцы беларускай літаратуры. А які жыццёвы шлях прайшла Наталя Арсеньева? Гэта была і эміграцыя, і рэпрэсіі, і забарона яе кніг. І пра гэта мы сёння і распавядзем, абапіраючыся на звесткі, якія сабраў Пэн Беларусь. Як казаў пісьменнік Уладзімір Арлоў, будучая зорка нашай паэзіі нарадзілася ў далёкім Баку. Аднак зусім хутка сям'я апынулася ў беларускай мецы – Вільні. Бацька Наталі быў рускім службоўцам, а іх перавозілі па службе туды-сюды. Па першай сусветнай вайне Арсеньевы падаліся ў эміграцыю, перабраліся ў Яраслаўль, знакавы для беларусаў горад. Са свайго бежанства сям'я вярталася ў Вільню ў 1920-м. Цяжкая вандроўка, якая доўжылася больш за год. Рэчку пад Дзвінскам пераходзілі, напрыклад, па лёдзе. Дзеці ў той дарозе перахварэлі на гішпанку. Аднойчы заначавалі ў вёсачцы, незнаёмых падарожнікаў прынялі беларускія сяляне Юрка з Аўдоцей. Уначы 16-гадовая дзяўчына раптоўна прачнулася ад іх валтузні. Гаспадарня прыгразіла мужу такімі словамі: «Не лезь, а то юшку спушчу». Вось гэта таямнічае слова «юшка» і стала для будучай зоркі ключыкам да мовы. Далі, як каже гісторык, архівістка, рэдактарка альманаху «Запісі Бінім» Наталя Гардзіенка, у 1922 годзе Наталя Арсеньева пабралася шлюбам з вайскоўцам Францішкам Кушалем і неўзабаве з'ехала на месцы ягонай службы на польскім Памор'і, дзе і жыла амаль да пачатку Другой сусветнай вайны. Нядоўгі час правяла ў Беларусі ў 1939-40 годах, пакуль не была высланая разам з дзецьмі ў Казахстан, як жонка палоннага польскага афіцэра, працавала там у калгасе. Па вяртанні ў 1941 годзе мела яшчэ колькі гадоў у роднай краіне, пакуль у 1944 годзе зноў не з'ехала ў чарговую эміграцыю, ўжо назаўсёды. Спачатку яна апынулася ў Берліне. Аднак пасля аднаго з найбольшых бамбаванняў горада з сынам, а таксама з сем'ямі іншых беларускіх дзеячаў, вырашыла шукаць прытулку па-за нямецкай сталіцай. Былі доўгія бадзянні па гарадах і мястэчках Нямеччыны ў пошуках прытулку, які знайшоўся ўрэшце ў гарадку Амберг каля чэшскай мяжы. Вось што сама Наталя пісала далі ва ўспамінах. Умовы, у якіх мы, уцекачы, апынуліся, былі вельмі цяжкія. Мы спалі на падлозе, на саломе ўсе разам. Не мелі ніколі цёплай вады, не мелі гарачай кавы ці проста звычайнага вару раніцамі. Ледзь не галадалі, але галадалі, але гуморы, як і заўсёды, не трацілі і духам не падалі.

0: Шоу. А перліни, безумовно, став вірш гімн «Могутний Боже» – узорна ілюстрація думки про те, що часом безсмяроття можна здобити през один тільки твор. Він написаний ще у часі війни, але покладений на музику Миколом Равенським менавіта у період життя у лагерах у повоєнній Німеччині. У першиню гімн виконаний 29 листопада 1947 года у Остергофіні. Так, от 1947 года «Могутный Боже» зробився популярным гімном, что співали и православные, и католики. А життєвих випробуванняў авторцы хапіла. У 1950-м кушалі переехалі ў США і паселіліся ў Нью-Йорку. Час быў складаны. 47-гадовая паэтка магла разлічваць толькі на некваліфікаваную працу, каб здабыць хоць некія сродкі для жыцця. На початку просто закрывала слоики за гурками на фабрице консервов, зарабляючи 85 центов за годину. Муж обслуховывал лифт, сын полировал столы на меблевой фабрице. Гэта эміграция. Але у той час поэтка не отошла от творчества и громадской деятельности. У 1952-54 годах уже працювала у редакции газеты «Беларусь», позднее у Нью-Йоркском белорусском офисе «Радио Свобода». Поэтка стала одной из инициаторов заснования Белорусского института науки и мастерства. Навод разглядался на посаду его старшини, але урэшце засталася секретаркой. Наталья была активной удельницей белорусско-американского заодиночення, секретаркой президиума Рады БНР. І сапраўды 1950-е гады сталі даволі плённымі. Увесь час у віры беларускага жыцця пісала сцэнары для нацыянальных мерапрыемстваў у Нью-Йорку. Наталію Арсеньеву можна было ўбачыць у беларускіх калонах на розных шматнацыянальных дэманстрацыях. На гэтым я б хацела паставіць кропку і перайсці да прэміі, заснаванай у яе гонар, паэтычнай прэміі імя Наталі Арсеньевай. Як я сказала на пачатку, 27 траўня лаўрэатам прэміі стаў паэт і перакладчык Ігар Куліков, аўтар кнігі паэзіі «Нетутэйшыя далечыня». Журы прысудзіла прэмію за метафізічную адвагу ў працы з мовай і стварэнні апрычонага мастацкага свету. І вось яго каментар.
1: Гэта кніга працяг маёй папярэдняй творчасці, яна непасрэдна ўплецена ў папярэдняй кніжкі, бо там ёсць раздзел, які называецца «Вялікае княства». Гэта мой такі квазі-фэнтэзійны паэтычны праект, якім спрабую данесці некаторыя свае ідэі, які не зусім кладуцца ў сучасны свет. Што датычыцца мовы, хаця называецца яна «Свамова», гэта не мая ўласная мова. Гэта праект, на які мы прыдумалі з сябрамі ўжо вельмі даўно. Гэта праект чыста беларуская мова, якая выпіраецца на свае ўласныя здольнасці, якая свабодна словатваральна, якая запаўняе запоўненыя лакуны, скажам так. Якраз у праекце «Вялікае княства» я даю, скажам так, сабе волю і рэалізоўваю магчымасць гэтага праекту «Свамова». Таму я вельмі рад, што гэтую кнігу адзначылі менавіта ў тым ліку за гэты момант. Бо вось, напрыклад, новая кніга, якая выйшла ў мяне літаральна 2 тыдні таму, ўжо цалкам напісаная ў эміграцыі. Яна зусім не свамоўная. Я максімальна стараўся гэтага у гэтай кнізе новай пазбягаць. А вось «Не тутэйшая далечыня» так у нечым свамоўная.
0: А раней пераможцамі прэміі імя Наталі Арсеньевай сталі. У 2025 годзе Сергей Прылуцкі з кнігай «Нічога не страшнага». У 2024 годзе Ганна Шакель з кнігай «Тело мігдалу». У 2023 Наста Кудасова з кнігай «Побач». У 2022 Дар'я Бялькевіч з кнігай «Сльози на вецер». Поўны спіс пераможцаў прэміі імя Наталі Арсеньевай, як і поўную яе гісторыю гэтай выбітнай асобы, можна пачытаць на сайце penbelarus.org.

0: Drift away. Радио Рація.
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 13-я, у Польши 12-я година. Тыск заклікаў сур'ёзна ўспрымаць пагрозы Мядзведзева. Праз недахопы паветра я ледзь не згубіў прытомнасць. Уладзе Лапковіч апісвае этап. Вернікі праваслаўнай царквы адзначаюць сёння дзень Святой Тройцы. У студыі з навінамі Анна Шайкоўская. Дональд Туск заклікаў сур'ёзна ставіцца да новых дронавых інцыдэнтаў і пагроз Еўропі з боку былога прэзідэнта Расіі, цяпер намесніка кіраўніка расійскага савета бяспекі Дмітрыя Мядзведзева. Пра гэта палітык напісаў у сацыяльнай сетцы X. Прэм'ер-міністр Польшчы зрабіў заяву пасля інцыдэнту з дронам у Румыніі. Цытата: «Польшча, краіны Балтыі, зараз Румынія, усё больш і больш расійскіх правакацый. 29 траўня былы Прэзідэнт Мядзведзеў заявіў, што спакойны сон грамадзянаў развязу скончыўся. Усім у НАТО нарэшце варта пачаць сур'ёзна ставіцца да гэтых фактаў і слоў», адзначыў Туск. 29 траўня Дмітрый Мядзведзеў, каментуючы трапленне расійскага дрона ў жылы дом у Румыніі, заявіў, што гэта, цытата, «пакуль кветачкі» і што краіны ў развязу, у якіх размешчаны вытворчасці беспілотнікаў для ўкраінскіх абаронцаў, не змогуць спаць спакойна. Репрэсіі ў Беларусі. Максімальна забітае купе ў Сталыпінскім вагоне, дзе на 4 месцы 12 дарослых мужчын з торбамі, камера з жахлівымі умовамі, у якой ты едзеш усю ноч. Адчуванне нібыта задыхаешся без паветра. За любы глыток паветра ты гатовы аддаць гады жыцця. Так апісвае этапы праваабаронца ўладзе Лапковіч. Ён утрымліваўся за кратамі 4,5 гады, большую частку прызначанага па гэтак званай справе вясны тэрміну. Летась 13 снежня яго памілавалі пры садзейнічанні амерыканскага боку і выдварылі ва Ўкраіну. Гісторія ўладзя Лапковіча з'яўляецца адной з задакументаваных у межах спецпраекту праваабарончага цэнтру «Вясна» этапы «Нябачная дарога» палітвязняў Беларусі. У Польшчы зліквідаваная злачынная група, якая займалася кантрабандай беларускіх цыгарэт у таварных цягніках. Затрыманыя 7 польскіх грамадзян ва ўзросце ад 25 да 66 гадоў. Пра гэта паведамілі 29 траўня памежнае і падатковае ведамствы Польшчы. Паводле следства, у гадах 2023-25 на тэрыторыю польскай мытнай зоны фігуранты незаконна увезлі амаль 900 000 пачкаў цыгарэт агульным коштам на звыш 14 мільёнаў злотых, гэта амаль 4 мільёны даляраў. Падчас ператрусаў былі знойдзеныя цеплавізар, балаклавы, пломбы, носьбіты дадзеных, рабочая дакументацыя, наркатычныя рэчывы. Сёння вернікі праваслаўнай царквы адзначаюць дзень Святой Тройцы. Тройца, пяцідзясятніца, у народзе званая яшчэ сёмухай. Гэта адно з 12 найважнейшых святаў у царкоўным календары, прысвечаныя сашэсцю Духа Святога на апостолаў. Яна заўсёды святкуецца на 50-ты дзень пасля Вялікадня. Сёлета праваслаўная царква Вялікдзень адзначала 12 красавіка. Таму дзень Святой Тройцы прыпадае на нядзелю 31 траўня. У багаслоўскім сэнсе свята звязана з адкрыццём трыадзінага Бога, Бога Айца, Бога Сына і Бога Духа Святога, і лічыцца днём нараджэння царквы, калі апостолы атрымалі духоўныя сілы для пропаведзі па ўсім свеце. Апостолы здабылі дзівосны дар гаварыць на розных мовах і прыслоўях свету, каб несці хрысціянскае вучэнне ўсім народам. Тройцу часта завуць самым зялёным святам. У гэты дзень храмы ўпрыгожваюць травой, галінкамі, бярозы і кветкамі, а святары адпраўляюць літургію ў зялёных уборах. Гэты колер сімвалізуе жыццё, абнаўленне і жыватворчае дзеянне Святога Духа. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках Беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы ўсталявалася воблачнае спрасненне і надвор'е. Ва ўсім рэгіёне прагназуюцца цягам дня ападкі. Максімальна ў дзень тэмпература паветра абрагаецца да 17-20 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск ніжай за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши. Спадляшча родам. Месцы, подеи, люди. Истории месцев родом Спадляшча.
3: Вы люди добро знаете. Своей мовы не забывайте, бо вельми чашка было бы жить, как родной мовы не говорить. Мова так, як родна мати, ее треба шановати. Коли мову забываешь, ты гонор свой цараешь. Не забудь, что ты тутейший, свою мову маешь, до батьков и до суседов ею размовляешь. Спевай песни белорусские, танцуй, як треба, нехай гэта ўсё нясецца з-пад самае неба. А культуру беларуску знае ўсе свет. Не забудзь яе ніколі, супай яе свет.
2: У эфіры беларускага радіо «Рацыя» вы слухаеце штотыднёвую перадачу з серіі «Спадляшча родам. Месцы, падзеі, людзі». Для мікрафону Анна Шайкоўская вітаю і запрашаю сёння на сустрэчу з выключнай, цёплай і сардэчнай асобай. Спадарыняй Любай Саковіч, аўтаркай верша, які толькі што мы пачулі. Люба Саковіч нарадзілася ў 1946 годзе на хутары Луплянка Новая, што ў гміне Міхалова. Тут правяла дзяцінства і маладосць. Як узгадвае, вялікі ўплыў на яе меў бацька Кастусь, які выхоўваў дзяцей у пашане праваслаўнай веры, роднай мовы і традыцыі.
3: Мой тато Кастусь называўся, а маму Манькай звалі. Каб у хаці ўсё было, бацькі пра гэта дбалі. Тато дроў заготовіць і печку напаліць, калі ў хаці цяпло, мама ешці варыць. Яна наварыць на плече, ў пячэ хлеба на пячэ, яду на стол ставляе і нас ешці запрашае. Ешча, дзеткі, падрастайце, добры сэрца людзям майце. І спявайце, і працуйце, пра бацькоў вы не забудзьце. Нарадзіла нас чацвёра, тры дачкі і сынок. Падраслі і разышліся кожна ў свой бок. А сын астаўся гаспадаром у сваёй роднай хаце, і том прыйшлося ў бацькоў даглядаць. І да старасці даглядаў, дадому старцаў не даў, каб такога догляду ад сваіх дзетак дачакаў. Цяпер Кастусь з Марыяй ялоўцы на могілках спачываюць, над імі святары вечную памяць спяваюць. Нехай ім зямля лёгкім пухам будзе, мы іх доброго сэрца ніколі не забудзем. Было папросту добра мне, любіла сваіх бацькоў, бо стараліся, як далі рады. І так же я вже подрастала, сім клас школи кончила, учиться далі не пішла, бо сестри мої повиходили замуж, брат був молодший, треба було допомагати батькам. А ну, пам'ятаю, як сьогодні газету «Пшечулку» виписували, я вже була по підставовці, там ще читала було, писала «Рочний курс асистентка-пелегнярка». То мені хотілося хоча ж на той рочний курс пойти. Всі мої ровесниці такі покончали пелегнярками ставіша.
2: У 20-гадовым узросце Люба Саковіч, герой сённяшняй перадачы «Спадляшча родам», выйшла замуж у непадалёкі Ёшкаў-Груды. Тут разам з мужам і Валодзем працавалі на гаспадарцы. Дачакаліся трое дзяцей. Жыццё так склалася, што Люба Саковіч рана стала ўдавой. Сама была вымушаная працаваць на сельскай гаспадарцы і выхоўваць дзяцей. Не наракае на свой лёс, хаця было і цяжка.
3: доросла, познала потім хлопця з Южкогруда Володю Соковича, високий, пристойний, чорнявий, мотори з гельку мав. Ну, позналіся, то було у 65-му рокові, а у 66-му вже вийшла замуж за його, у 67-му сина уродила одного, потім ще одного, потім ще дочку. Незабытая мещина, то Южкогруд. Наша вёска Южкогруд, где бы ты ни жил, найлепей жить тут. Два узгорки я на мая, в долине Южка проплывая, у вальшине соловей шпевая, и он до сну нас укладая. І жажуля тут кує, а вначе сова гудє, бусли гнезди своє мають, кожну весну прилятають. Лей зелений тут шумить, через вёску шоса біжить. Ёсь тут магазин, на узгорку церква, а сиродок здоров'я, і тут твоя судьба. Коли тебе тут занедбають, то і хутка поховають. Скажуть, сльоз його такі, то мен муся умерчі. Усі здорові проживаючи, один другому зла не причиняючи, гавенарися ти кругом своєю вёскою Южкогрудом. І так же тащі мєлі господарку, було так трохи тяжковато, бо мужик у кулку робив, спеша трактористом, потім керівником був. Хату будували, 4 лет з тащами жили, потім ми дійшли, як уже дійшли, то за 10 лет ми вже з мужиком поставили хлява, і клуню, і обору, і літню кухню, і машини покупляли. Я халупництво шила свого часу, а халупництво то не було, то просто шло, тільки мусила пошити ганавицю, спадницю. Такое штощика, хоч я можу сказати, я єстам самоук, але мій дід був вельми добрим кравцом, вінц я мусі поєм маю гени. Такі я хлопцям куртки з кужани пошила за скуру. Собі навіть пошила футро знутра у руками, бо не мала машини кушнєрської. Кожен кравець мені казав, як пані не шила, пані не порадила. Не пораджу, я мусила порадити. Не було чогось того, як я не могла порадити. І вже здавалося, так буде нам добре. Мужику була дуже тяжка робота у кулкові, бо тоді комбайни, тому дав, тому не дам. Але в 92-му році почали ліквідувати кулка, нервувався мосно, ну, достав завалу. І так вийшло.
4: Казали так.
3: Що, як? Стоїш на шлюбі, то що будеш думати, то і сповниться. Вінц я так, ну, було мені 20 років, думаю так. Перше то думала так, що буду так працювати, щоб мої діти бідності не відчули. То не бідність, то сиротство, бо залишилося так. І думала так, аби догодити Тащову і його сестри, бо сестра була у 5-й класі. То так же прожила з Тащовою, не найгорше. І його сестра то була, я їй була як сестра. Ось такой, така, що то має то збитися. 30 листопада, осінній час, як гром з ясного неба упав на нас. Помер наш батько, муж і господар, для цілої сім'ї був великий удар. А дишу я навіки, не можу вас помагати, а сталася з вами мати, стараючись їй допомагати. І було так 12 гектарів землі, і вже і доярку мели, я у хлеві могла у капчах, і взяли, що день треба було гной викинути, і вже залишилося воно добре життя. О, якою вийшло життя. І потім я, ну, віршика написала. Вийшла замуж молодая за того, кого любила, але смерть постигла мужа, да усе змінила. Господарка велика, да малые дети, по ночам не спала, откуль гроші на все мечі. У хлеб зайду плачу, церкву пойду плачу, за горкими сльозами я людей не бачу. Перестань ти уже плакать, мне свекруха сказала, у тебе дети малые, забота немало. Його ти не поднімеш, і он там мусить ляжати, а сталася удовою, мусить дітей годувати. Дітям потрібна мати, а дєння задбати, виправити у школу і кап'єсь мила, що дати. Довго сумувала, мужа вспоминала, тяжко працювала, дітей у школу виправляла. Діти добре учились, студія покончали, добрі роботи вони подоставали. Мені відвідують, коли маю час. Живі ти, мама, довго, ну не докучай для нас. У Южкогруді я прожила 50 лет, але вёска Южкогруд, як то сказати, пустошея, попросту менш є. Люди відходять, умирають. Зараз я ще Та не тут, а сюди хіба далі я маю того віршика. Куди я його маю, куди я його маю. О, тут. Зараз скажу.

Пачнем з будовы. Будова нашага цела гэта ступні, гэта суглобы, гэта цягліцы. І калі мы звернем увагу на нашу ступню, там костак у двух ступнях столькі ж, колькі амаль ва ўсім астатнім арганізме. То бок гэта адна з самых складаных рэчаў. І калі, напрыклад, робатаў сучасных спрабуюць навучыць менавіта хадзіць, у іх амаль нічога не атрымліваецца. Гэта самае складанае практыкаванне, якому іх спрабуюць навучыць. Чаму? Таму што вось гэты механізм хада, ён з пункту гледжання фізікі, з пункту гледжання механікі, аптымізаваны амаль ідэальна. Адбываецца эканомія энергіі, эканомія ресурсаў, эканомія руха. Што адбываецца з пункту гледжання фізікі? Нашая хада – гэта кантраляванае падзенне. То бок наш цэнтр вагі, наш пупок ці месца крыху ніжэй пупка, яно весь час

гэта у галаве не месціцца. Негледзячы на вялікую колькасць костак, сам механізм ступні, ён вельмі просты. Яна стварае спружыну і амартызатар з двух рэчаў: скляпення ступні і ахілава сухажылля. Падчас гэтага падзення толькі ў першы момант адбываецца удар, і гэты удар амартызуецца нашай ступнёй. Наступны ўзровень амартызацыі – гэта калені, яны таксама ідэальна створаны не для змены накірунку, а менавіта для регулярных циклічных рухаў. Яны атрымліваюць неабходную смазку, яны збудаваны амаль ідэальна менавіта для регулярнага бясконцага руху.

Что показали апошнія даследаванні? Што падчас хады пачынае працаваць наша прыродная помпы ўнутры нашага цела, што ўнутры цягліцаў знаходзяцца маленькія помпы, якія прапускаюць лімфу ў адзін бок і не пускаюць у другі. І адзіны спосаб яе запусціць туды ўгару, адзіны спосаб – гэта хада альбо рух спартовы. Кожны з нас, хто ўключыў шпацыр у сваю штодзённую руціну, той весь час аднаўляе і запускае гэты механізм. Бо наш арганізм, ён нічога не ведае пра здаровы лад жыцця, ён нічога не ведае пра фізкультуру і пра спорт. Ён прызначаны для штодзённага руху. Ён прызначаны да таго, каб мы кожны дзень абавязкова прайшлі адпаведную колькасць крокаў. Напэўна, все вы чулі пра магічныя 10 тысяч крокаў. Як высветлілася, гэта проста прыгожая лічба. Яна не адпавядае ніякай навуцы. Навука сведчыць, што нам дастаткова 40 хвілінаў 3 разы на тыдзень, каб запусціць гэты механізм. Але тая ж самая навука кажа нам, што ад хуткасці хады таксама залежыць эфектыўнасць нашых практыкаванняў. І вось што высветлілася, што трэба ісці з такой хуткасцю, каб мець магчымасць размаўляць, але каб было ўжо складана спяваць. На мяне гэта не дзейнічае. Я магу спяваць нават пры даволі хуткай хадзе. Не ведаю чаму, я напэўна таму, што прывучыўся, можа таму, што я былы спартовец, можа таму, што я вакаліст, але я навучыўся спяваць нават калі даволі энергічна іду. Напрыклад, зараз пакажу вам.

Пакуль я ішоў, я прыйшоў у краіну баброў. Глядзіце, чым займаюцца бабры, пакуль мы іх не бачым. Яны перарэзаюць вялікія дрэвы і ствараюць свае запруды, ствараюць свае дамбы. Я толькі што бачыў вялізнага бабра, але ён, напэўна, падумаў, што я буду за ім паляваць, ударыў па вадзе хвастом і пайшоў у глыбіню. Але як ні дзіўна, я ніколі не бачыў тут бабровых хатак. Толькі вось такія запруды і папілаваныя дрэвы. Наша прыродная помпа, якая знаходзіцца ў нас у нагах і ў іншых цягліцах, запускаецца толькі калі мы выправляемся ў нейкі рух. І вось гэты штодзённы рух, ён запускае штодня гэты арганізм. І калі мы не рухаемся, мы адчуваем стомленасць. Як ні дзіўна, наш арганізм не захоўвае спакой. Ён накоплівае энергію і генеруе энергію. І адзіны спосаб запусціць яго – гэта зрабіць першы крок. Вы, напэўна, чулі вялікую колькасць гэтых банальнасцяў. Жыццё – гэта рух. Зрабі першы крок. Вялікая дарога, ці дарога в 20 тысяч рі, ці лье, ці лі, пачынаецца з першага крока. Гэта так званая мудрасць стагоддзяў, тысячагоддзяў, калі чалавецтва яшчэ не праводзіла даследаванні. Але сучасныя даследаванні былі праведзены не так даўно. Даследавалі людзей пасля 60. Лічыцца, што пасля 60 пачынаюць угасаць некаторыя функцыі арганізма. А самае галоўнае, што памяншаецца аб'ём мозга. Была праведзена вялікая колькасць даследаванняў апошнім часам, таму што гэтая тэма вельмі гарачая. І высветлілася, што пажылыя людзі пасля 60, якія рэгулярна займаліся шпацырамі, якія выходзілі на шпацыр, у іх пачалі паляпшацца кагнітыўныя здольнасці. Вы будзеце здзіўлены. У іх пачаў павялічвацца памер мозга. Колькасць нейронных сувязяў у галаве пачала павялічвацца, якасць мышлення пачала павялічвацца, кагнітыўныя здольнасці пачалі паляпшацца. Раней гэта ўсё звязвалі з тым, што вы вучыце кітайскую мову, што вы займаецеся музыкай, што вы робіце нейкія неверагодныя высілкі. Але высветлілася, што ўсё гэта толькі ў руху. Для жыцця нам больш за ўсё патрэбен менавіта рух. І найлепшым варыянтам гэта руху, як ні дзіўна, з'яўляецца звычайная хада. Зараз у мяне вечаровы шпацыр. Я выправіўся да ракі, таму што тут амаль няма ветру. Таму што я знаходжуся паміж дрэвамі, і калі вы чуеце вецер, ён недзе там, у вершалінах дрэваў. А тут, унізе, яго амаль не чуваць. Як я выкарыстоўваю свае штодзённыя шпацыры? Я звычайна запланоўваю сабе альбо нейкую размову даўгую, альбо паслухаць нейкі падкаст, альбо паслухаць ангельскую мову павучыць, альбо нейкую новую аўдыёкніжку паслухаць. Вось зараз, першы раз, магчыма, першы раз, я запісваю падкаст падчас свайго шпацыра. І вам прапаную зрабіць тое ж самае. І спадзяюся, што некаторыя з вас заплануюць праслухоўванне майго падкаста менавіта на свой вечаровы ці ранішні шпацыр. Ну што, запрашаю вас на шпацыр, запрашаю вас у вандроўку штодзённую, вашы 40 хвілінаў, а можа і гадзіна. Гэта неабходны і такі прыемны рух. І магу вас заўпэўніць, што першы крок зрабіць заўсёды лянотна, але чым болей ты праходзіш, тым лягчэй і лягчэй адбываецца гэты шпацыр. І потым у нейкі момант ты разумееш, што ты не можаш спыніцца, што нават вось гэтая гадзіна, што гэтага недастаткова. Хочацца яшчэ далей і далей ісці, таму што нерастрачаная энергія, яна патрабуе выйсці. Сённяшняя вандроўка была па беразе Віслы. Я сустрэў бабра, я сустрэў вялікую колькасць птушак, я пазнаёмся з нечаканымі людзьмі, з новымі маршрутамі, з новымі сцежкамі. І вы папрысутнічалі на маім штодзённым шпацыры, куды я вас і запрашаю. А я скончываю наш сённяшні падкаст і сустрэнемся ізноў праз тыдзень.

0: Мучаніцтва не пісаў яшчэ ніхто.
1: Беларусь у інтэрбельме.
0: Часопіс «Родныя гоні» ў 1927 годзе пачаў друкаваць тэксты Джона Віта з такой прэамбулы. 4 гады сярод туркаў і хінцоў. Пачынаем друкаваць у «Родных гонях» гэтае цікавае апавяданне грамадзяніна Джона Віта аб ягоным падарожжу ў жыццю ў хінскім Туркестане. Грамадзянін Віт ад якогось часу жыве ў Вільні, працуе сярод беларусаў і ёсць прыяцелем беларускага народу, піша рэдакцыя. Фрагмент. У хінскім Туркестане сеюць збожжа, рыж, кукурузу, проса, ячмень, пшонку і садзяць бульбу, але апошняя дробная і позна паспявае. Статку сеюць люцэрну, таксама сеюць лён і каноплі, апошняя на вяроўкі. Усюды шмат маку, з каторага робяць опіум. У добра дагледжаных садах растуць ляшчыны, яблыні, грушы, смоквы, морлі, вінаград і рожы.
1: Гартаем архівную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: Газетные выразки из межвоенья. Знакомить Стась Дедерка.
1: Запрацаваў беларускі кааператыўны банк. Канферэнцыя ў Менску. Колькі беларусаў у Латвіі?
2: Беларуская прэса 100 год таму.
1: Часопіс «Студэнцкая думка» ў 1926 годзе паведаміў пра арганізацыю беларускага кааператыўнага банку. У Вільні раней, а ў глыбокім цяпер, як філія адчыніўся беларускі кааператыўны банк. Трэба вітаць і пажадаць карыснага і памыснага развіцця гэтай эканамічнай арганізацыі, якая павінна падняць дабрабыт беларускага грамадзянства. А гэта можа даць магчымасць развіцця тым беларускім арганізацыям, якія заняпалі дзякуючы трудным матэрыяльным варункам.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Выданне «Беларускае слова» 100 год таму піша пра канферэнцыю ў Менску. Адбылася ў Менску навуковая канферэнцыя, скліканая «Інбелкультам». Апрача менскіх навуковых дзеячоў, ну і зразумела розных чырвоных генералоў, як Чарвякоў, Дамовіч і іншая чырвоная пошкуць, што кампрамітуе беларускі адраджэнчы рух, былі на канферэнцыі прадстаўнікі часткі беларускай эміграцыі – ластоўскі, езавітаў, пігулеўскі і іншыя. З заходняй Беларусі прадстаўнікоў не было, бо грамадаўцам улада не дала пашпартоў, а іншыя навуковыя установы, як Беларускі інстытут гаспадаркі і культуры, які перадусім павінен быў бы, здаецца, быць запрошаным, не атрымалі запрашэння, атрымалі толькі некалькі асобаў.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Часопіс «Шлях моладзі» ў 1935 годзе напісаў пра беларуса ў Латвіі. Апошні сёлетні перапіс насельніцтва, праведзены латвійскімі ўладамі, налічвае 26867 асобаў беларускай нацыянальнасці. Цытата. «Ясна, што лічба гэтая далёкая ад сапраўднай, бо ж беларусу ў Латвіі ёсць куды больш. І паводле падлічэння ў грамадзяніна Езавітава, лік іх павінен выражаць не менш у 170 тысяч чалавек. Латышом гэта нявыгадна, і дзеля таго перапіс іхны налічае беларусаў так мала.
3: А хто там ідзе?
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 16-я у Беларуси, 15-я у Польши. НАУ узмацняе кампанію супраць улада. У Беларусі за суткі на пажарах загінулі 3 чалавекі, у тым ліку браты. З навінамі Валя Лаеўская. Прадстаўнікі народнага антыкрызіснага ўправлення наведалі Гагу ў межах кампаніі па прыцягненні ўлада ў Беларусі да адказнасці са злачынствы супраць чалавечнасці. Пра гэта паведаміў кіраўнік арганізацыі Павал Латушка. Паводле яго слоў, працэс у справе расследавання сітуацыі ў Беларусі працягваецца. У бліжэйшыя месяцы НАУ плануе правесці ў Гаазе, дзе знаходзіцца міжнародны крымінальны суд, спецыяльнае мерапрыемства з удзелам прадстаўнікоў дзяржаў, удзельніц міжнароднага крымінальнага суда. Мэта – прапанаваць далучыцца да расследавання сітуацыі ў Беларусі. Латушка адзначыў, што адной з краін ўжо дадзена згода на арганізацыйную дапамогу. Аднак народнае антыкрызіснае ўправленне не хапае фінансавання для правядзення мерапрыемства. Арганізацыя заклікае беларусаў падтрымаць ініцыятыву ахвяраваннямі. Неабходная сума каля 3000 еўра. Паралельна працягваецца праца па стварэнні спецыяльнага трыбунала па злачынстве агрэсіі супраць Украіны. У 2025 годзе шэраг краін і Рады Еўропы падтрымалі адпаведныя рашэнні і пагадненні, а Украіна і яе партнёры афіцыйна аформілі дамоўленасці аб яго стварэнні. Адна з мэт наладжвання стасункаў афіцыйнага Кіева з беларускімі дэмакратычнымі сіламі даслаць пэўны сігнал беларускаму дыктатару яшчэ раз пазліць яго, лічыць аналітык праграмы «Расійскія і беларускія студыі» Рады знешняй палітыкі «Украінскай прызмы» Павал Радь.
3: Україна так само має певні зовнішньополітичні цілі, роботи в контексті переговорного треку між режимом Лукашенка та Вашингтоном. Плюс так само треба зважувати на те, що Україна, як країна, яка межує з Білоруссю, до сих пір не має якоїсь чіткої стратегії роботи на білоруському напрямку, тому контакти Світлани Тихановської з її командою можна так само сприймати як початок формування якоїсь візії того, як треба діяти на білоруському напрямку, що там треба робити.
2: Украінскі палітолог выказаў меркаванне, што афіцыйны Кіеў будзе камунікаваць таксама з іншымі прадстаўнікамі беларускага дэмакратычнага руху, каб ацаніць, з кім варта больш актыўна працаваць. Агулам жа стратэгія Украіны да Беларусі знаходзіцца ў зародкавым стане, таму візіт Святланы Ціханоўскай варта разглядаць як спробу выпрацаваць больш сфармаваны падыход у кантэксце беларускіх пытанняў, лічыць Павал Радь. У Воронаўскім раёне Гарадзенскай вобласці на пажары загінулі 2 чалавекі, паведамляе прэсавая служба следчага камітэта. Сёння ноччу паступіла паведамленне аб узгаранні дома у вёсцы Падваранцы. Пры ліквідацыі пажару ратавальнікі знайшлі целы 2 мужчын 51 і 55 гадоў, чытаем у рэлізе. На месцы здарэння працавала следчая аператыўная група. Папярэдняя прычына пажару – неасцярожнае абыходжанне з агнём пры курэнні, адзначае следчы камітэт. Згодна з аператыўнай зводкай Міністэрства надзвычайных сітуацый, за дзяжурныя суткі у Беларусі адбылося 22 пажары. Загінула агулам 3 чалавекі, 2 траўмаваныя. Наконт згаданага следчага камітэта выпадку гаворыцца, што загінулі 2 браты. Акрамя таго, згарэў жылы дом у аграгарадку Агарэвічы Ганцавіцкага раёна Берасцейскай вобласці. На пажары знойдзены загінулы гаспадар 1970 года нараджэння. Прычыны пажару і гібелі ўстаноўліваюцца. Больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Воблачне або наватуже і хмарне з проясненнями у нашим білорусько-польським поміжжі днем під 20 градусів. Махчими опадки дажджу, особливо на повдні регіону.
0: Радіо Рація. Перше трансграничне радіо ФМ. Поетичне роздуми. Авторська програма Андрея Степанюка.

0: 1908 годзе паступіў у віленскую каталіцкую духовную семінарію. З 1912 года пачалася яго хвароба. Захварэў ён на сухоты. Зіму 1912-1913 гадоў правёў на курорце ў Закапане.
1: Прад Богам я глінай, мяккай, у руках тваіх Божа. Дух мой асобны, нічога не можа. Хоць з тваёй ласкі і ў тваёй сіле я не смертельны, нават і ў магіле. Я падарожны з высокай краіны, шукаю шчасця і кожнай часіны. Мислю, крий, Божа, злуднае мары, життя ў раскошы без бед і ахвяры. А дней потехи прошу тебе, пане, дай зразумение и умилование правды, что вышел из рук твоих я вольны, выбрать несчастье, те

0: 6 травня 2016 года у 90-ю годовину смерти Казимира Свояка на сайте Радио Свобода зявил się текст Василада М. 20 нечаканых фактов про Казимира Свояка. Некоторые из тех же фактов могут выкликать навод довольно великое издивление, але частку з их вам приведу. И вот у дзяцінстве будучи святар смеялся з религии, одним з самых великих своих недохопов лічыў гультайства. У маленстве был помощником пастуха, який палохаў яго страшными казками и припевками, и на могілках адчуваў сябе лепей, чым сярод живых. Был таксама великим прыхільнікам акання ў беларускай мове. Наступныя факты з жыцця сваяка паслухаеце пасля верша, які панясе нас у зусім іншую, чым ёсць цяпер пару года, і якога прачытае Міхал Андрашук і чарговай песні «Вольна хору».
1: Песня на каляды. Пастушкі гулялі, каляду ігралі. Бог нам объявился, Христос народился, каляда, каляда, гей. Не у пышных хоромах, а не у панских домах, у маленькой хате я гутулить мати, каляда, каляда, гей. Треба нести дары, треба дать ахвяры, як мы и он кволы, хоть кругом анёлы, каляда, каляда, гей. Гукнем нашу песню, як бы на прадвесні Христос свет адменіць, голаў злу прышчэміць. Каляда, каляда, гей. Чэсць табе, Марыя, чыстая лілія, цябе Божай маці будзем называці. Каляда, каляда, гей. Язепу слава, нехай бы паўстала, бо ў яго ж прынятку Марыя з дзіцяткам. Каляда, каляда, гей. А волікам тутка, што стаяць і хутка, і гэтай аселіцы прынясём травіцы. Каляда, каляда, гей. Хвалим вельми Бога, бо нам дорогуга спаслаў сына з неба, каб душы даць хлеба. Каляда, каляда, гей. Браточки, гукніце, на ўвесь свет пяіце, што Бог чалавеку спагадаў ад веку. Каляда, каляда, гей.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 17-я у Беларусі, 16-я у Польшчы. Улады анексаванага Крыму ўвялі талёны на бензін. У Беларусі затрымалі грамадзяніна Літвы, які прыехаў да старабратнікаў. З навінамі Валя Лаеўская. У тым, што пастаўкі дызельнага паліва і бензіну не закрыюць усіх патрабаў расійскага рынку ў паліве, упэўнены расійскі эксперт у рынках нафты, газу і нафтапрадуктаў Кірыл Радзівонаў. Ягоныя словы прыводзіць тэлеграм-канал «Банк-24». Асноўная прычына, паводле якой пастаўкі з Беларусі не дапамогуць, для гэтага ў беларускіх пастаўнікоў вельмі малыя аб'ёмы выпуску. Так ацэньвае беларускія маштабы аналітык. У гадах 2015-20 сярэдні аб'ём вытворчасці аўтамабільнага бензіну ў Рэспубліцы Беларусь склаў 3,5 мільёна тон у год, а аб'ём экспарту 2,3 мільёна тон. Пры гэтым за ўвесь год Беларусь экспартуе бензіну і дызельнага паліва менш, чым Расія спажывае за адзін месяц, адзначыў Радзівонаў. Дапамогай для Расіі маглі б стаць пастаўкі з 4-га нафтаперапрацоўчага заводу ў Казахстане. Аднак аб'ект увядуць у карыстанне толькі ў 2030-х годах, а Расіі дызель і бензін патрэбны ўжо цяпер. Апошнія часы афіцыйны Кіеў выбраў даволі рэзкую танальнасць мэсэджаў рэжыму Лукашэнкі. Першая з магчымых прычын звязаная з жаданнем звярнуць большую ўвагу заходніх краін на неабходнасць дапамагаць Украіне. Мяркуе аналітык праграму «Расійскія і беларускія студыі» Рады знешняй палітыкі «Украінскай прызмы» Павал Радь.
3: Цяпер маем выстаўку нашай рукадзельніцы, пані Халіны Бірыцка.
2: Трэцяя магчымая прычына – знешнепалітычны ландшафт вакол Беларусі. Зараз працягваюцца кансультацыі паміж афіцыйным Мінскам і Злучанымі Штатамі Амерыкі. Таксама стала вядома, што Дзярждэпартамент прыслаў ліст Польшчы, Літве і Украіне з рэкамендацыяй аднавіць транзіт беларускіх калійных угнаенняў. Таму Украіна падымае стаўкі, паказваючы, што беларускаму дыктатару не ўдасца далёка дасягнуць уласных мэт нават з дапамогай Злучаных Штатаў, адзначае Павал Радь. У вёсцы Кукляны Пастаўскага раёна быў затрыманы грамадзянін Літвы. Гэта адбылося падчас рэлігійнай службы у мясцовых старабратнікаў. Мужчыну абвінавачваюць у правядзенні рэлігійных службаў без адпаведнага права на тэрыторыі Беларусі, паведамляе Віцебская вясна. Затрыманы меў намер афіцыйна зарэгістраваць рэлігійную суполку ў пастаўскім райвыканкаме, але працоўная група выканкама выявіла ў пададзеных дакументах прыкметы фальсіфікацыі. Як адзначаюць праваабаронцы, вёска Кукляны – гістарычны цэнтр старабрадніцтва на Віцебшчыне. Большасць мясцовых жыхароў належыць да старажытнаправаслаўнай паморскай царквы. Без папоўцы і захоўвае ўласныя рэлігійныя абрады. Тут знаходзіцца ўнікальны гістарычны помнік, драўляная старабратніцкая царква Успення Пресвятой Багародзіцы, пабудаваная яшчэ ў першай палове 19-га стагоддзя. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Хмарна стала ў нашым беларуска-польскім памежжы вечарам ад 20 да 18 градусаў.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM. Ідзе хадок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
4: Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы пачуеце.
5: Павел Северинец презентовал свою книгу у Варшаве.
6: Вельми рады, что все добро прошло, что так шмат файных людей пришло, так шмат сябров.
5: У Беластоку открыли первую в Польше библиотеку, цалком присвеченную поп-культуре, фантастике и комиксам.
7: Комиксы, манга, фильмы на DVD, ну, все то, что разумеем через культуру популярную, так, то будешь туда и найдовал, в том едином месте.
5: А так само рецензию на сборник вершов Галины Дубянецкой, а на

0: Вы слухаете передачу «Життё з літературой».
1: У Варшаві у Беларускім домі пройшла презентація книги Павла Сіверинца «Беларусь – гэта святое». У книзе собраны 71 малюнок беларускіх храмов, який діяч маляваў у турмах і колонії сыну Франтішку, а так само выслоўі і верши. Большасць з гэтых твораў раней нідзе не публікавалася. Падчас івенту у Варшаві з прамовамі выступілі ксёндз Вячаслаў Барок і палітык Зянон Пазняк. Таксама на сцэне прачыталі вершы «Сын» і «Жонка» экс-палітвязня. «Мы вельмі перажывалі, як усё пройдзе», прызналася пасля сустрэчы Вольга Сіверынец.
2: Ваши эмоции и уражения от подеи? Что отшивали?
3: Хвалевательно, вельми, конечно, потому что это первая презентация книги «Беларусь – это святое», тем больше в Варшаве, где вельми шмат сябров. Мы рыхтавалися, Франтишек обучил верш, рыхтавали иншие справы, презентации. Вельми рады, что все добро пришло, что так шмат файных людей пришло, так шмат сябров. Тому эмоции самые позитивные.
4: Бог ведая усе человечие мовы, але уваходить брамою в узко. Для белорусов особенное слово «Христос размовляет по-белорусски».
2: А як выбирали верши, які будуць чытаць усе у трох?
3: Доўга раіліся, шчыра кажучы. Сын чытаў верш, які вучыў для конкурса, бо вершы вялікія і даволі складана вывучыць новы. Тым больш ён яго палюбіў, гэты верш. Я, як жонка, зразумела, што мне трэба было нешта рамантычнае прачытаць. Гэты верш просто я сама люблю найбольш, таму на яго і паў выбар.
2: Які ў вас планы далей з кнігай? Окей, у вас зараз ёсць прэзентацыя. Можа быць, удзел там у розных фестывалях кніжных і гэтак далей.
3: Мы будзем жыць з Паўлавых кніг, таму, канешне, мы будзем старацца як мага больш іх прадставіць і на кірмашах, і на фестывалях, і прэзентацыі яго будуць па Польшы і па іншых гарадах у Еўропе. Таксама плануем, што магчыма пакрысе будзем аднаўляць нашу краму «Кроплю бай» тут, і можа быць гэта кніга і будзе пачаткам першай рэчы, якую мы там будзем прадставляць.
5: Мене добрае ўражанне ад Паўла Сіверынца, я яго падтрымліваю ўвесь час, не гледзячы там на ўсе сітуацыі, якія там больш прыдумывалі. Ну і не гледзячы там на яго такія усялюбныя паводзіны ў палітыцы, бо ў палітыцы ўсіх любіць, это небяспечна. Такая ўжо нехарошая эта справа. Ну, альта якраз я сёння яму прапанаваў, што трэба дапамога ў духоўным адраджэнні бацькаўшчыны, бо неяк за мяжой і ўсюды нашы вот людзі веруючы, яны неяк не аб'яднаныя, хаця і канфесіі ёсць, неяк развіваюцца, і за мяжой, што гэтую справу трэба, каб інтелігенція наша звернула на гэта увагу. Бо без духовного адраджэння не будзе нацыянальнага. Яно будзе непаўнавартаснае. Таму духовное адраджэнне абавязковае. Гісторія других народаў гэта паказвае.
2: Ці натхніла вас, ці падбадзёрала тое, што сёння ў зале ў Беларускім доме было так шмат людзей?
5: У Беларускім доме збіраецца яшчэ і болей. Так што цікавасць ёсць. Так што зараз назіраецца плынь вяртання да беларушчыны. Бо людзі адчулі, калі нават яшчэ не зразумелі, то адчулі, што вынішчаюць нас усіх. І што гэты рэжым, гэты пуцінчына, гэта такая мерзотная справа, што нічого доброго іх чакаць немагчыма, толькі змагацца. І першае змаганне – гэта зберагчы свой гонар, сваю існасць, сваю мову, сваю сілу. Бо гэта ёсць наша сіла. І гэта вот сведама ці несведама ў беларусах праяўляецца. І таму зараз і большая людзей, вот, ну, мало прыйсці меней, прыйшло болей, фактично мест не было вольных. Таму гэта добрая плынь, якая назіраецца зараз не толькі ў міграцыі, але і в Беларусі такая ёсць, але там трэба ўмець сябе паводзіць, таму што ідуць рэпрэсіі за геноцид.
2: Як жонка былога палітвязня, скажыце, калі ласка, у якім стане цяпер знаходзіцца Павел? Як вы гэта бачыце?
3: Павел выйшаў з турмы і, шчыра кажучы, здзівіў мяне сваім станам, бо я чакала, што ўсё будзе кепска, я бачыла, як чуваюць сябе іншыя людзі, якія адтуль выходзяць. Але ён выйшаў даволі спакойным, разабраўся ў сітуацыі. Дзякуй Богу, у яго ўсё добра са здароўем. Ён даволі ў добрым стане выйшаў і зараз яшчэ лепш, таму што ён усё больш і больш адчувае, што адбываецца тут, усё больш і больш уваходзіць у кантэкст. Зараз, канешне, дадаецца шмат новых выпрабаванняў і хваляванняў, звязаных з сустрэчамі, з аднаўленнем БХД, з іншымі мерапрыемствамі. Ось, але самае галоўнае, што мы разам, я думаю, што мы, падтрымліваючы адзін аднаго, зусім мусім справіцца.
1: Імпреза адбылася з аншлагам. Частцы людзей не хапіла сядзячых месцаў, таму яны засталіся стаяць у канцы зала. А пасля івенту да Паўла вышыхтавалася вялікая чарга па аўтограф.

0: Протягиваем передачу «Життё з літературай».
1: Галіна Дубянецька нарадзілася ў 1962 годзе ў Менску. Скончыла Менскі інстытут замежных моваў. Працавала ў інстытуце літаратуры Акадэміі навук, Скарынаўскім цэнтры, часопісах «Унія», «Крыніца». Дачка выдаўца і пісьменніка Міхала Дубянецкага, сястра тэолага Ірыны Дубянецкай, жонка паэта Сержука Сыса. Вершы і пераклады друкаваліся ў рэспубліканскім ды замежным друку, у альманахах і анталогіях. У 2008 годзе выдала кнігу паэзіі «Анады Ямена».
0: Рэцэнзіі.
1: Бадай, што Галіна Дубянецкая з пакалення тутэйшых найбольш запознена выдала сваю першую кнігу. Паэтцы ўжо было 46 гадоў. І больш таго, яна засталася адзіным паэтычным зборнікам у бібліяграфіі паэткі. Прычым паэтка пачала друкавацца яшчэ ў другой палове 80-х. Яшчэ ў 1990 годзе ў дзяржаўным выдавестве «Мастацкая літаратура» рыхтаваўся да друку паэтычны зборнік Галіны Дубянецкай. Аднак тады ён так і не пабачыў свет, паколькі маладая аўтарка выставіла ўмову, непрыймальную для выдавецтва. Гэтая ўмова была выдаць кнігу ў дарэформенным правапісе. Выдавецтва не пагадзілася, і выхад кнігі прыйшлося чакаць 18 гадоў. Але «Анады Ямена» ўжо выйшла з мяккімі знакамі. Калі Галіну Дубянецкую з кімсьці параўноўваць, то хіба што з Настай Кудасавай, на сёння самай вядомай і папулярнай беларускай паэткай. Але ці то за сціпласці, ці за нейкай шкоднасці лёсу, усё зацягнулася і сышло ў нетры прыватнага, непублічнага. Вершы Галіны Дубянецкай мне нагадваюць адмысловыя замовы, штосьці падобнае нашэптваюць вясковыя чараўніцы. Здаецца, гэтыя словы складаюцца ў нешта, што не мае сэнсу, але пры гэтым разумею, што гэта ж пэўны пасыл, пэўны мэсэндж. Даратэя, вар'ятка-сястрычка, скінем тут на страсе чаравічкі, пусцім ціха ў сабе сусвет, хай нас поўняць шэпты прасторы, хай пранізваюць промнямі зоры, я гатовая ў шчаснай пакоры падзяліць твой крылаты сакрэт. Адметны ў кнізе верш «Шлях», які прысвечаны Алісю Разанаву. Назва верша адразу выклікае асацыяцыю з кнігай Разанава «Шлях 360», а ўвогуле верш як бы пра музыку. Чаканне музыкі, трымценне ад плыця, настройка боскага аргана, вуголля голля, полымя лісця, вярэдзіць вецер апантана. То бок для паэткі музыка і паэзія – гэта шлях у іншасветы, у таямнічы свет, куды наўрад ці ёсць доступ непадрыхтаваным. Але нават у такой паэзіі прысутнічаюць знакі свайго і чужога, акрэсленыя трывожным словам. «Гэй, валадар, гарыць твая даліна, прытулак сноў, па нерушах паўзе шляіна чужых слядоў».
0: Рэцэнзіі.

0: Старонки з книги.
1: Протягиваем знакомить с вершами автора книги Анадия Мена. Свои верши читая Галина Дубянецкая.
2: Заблукаешь, не споткаешь. А споткаешь, не спознаешь. И раступишь, не разглядишь. А разглядишь, не достанешь. А наперед глянь, твань. А поткнись в бок, смог. А ступи назад, гад. В устье ж хисткая, пахи млосные, нетра дикая, темень грозная. Осторожный крок, да набитый гуз. Что ж ты удерся, умрок, да с душой загруз? То ж ты моцы тревожив дремотные, упрагалы лес незворотные, да між немочи, між поганые, выглядал шукал, не губляная. Кветка белая, не на узбоч дорог, кветка белая, посями смертёх. А сдалёк глядеть недосяжная, а за крок стоить незауважная. Не ходить вам души неумелые, гля тайницы, кветки белые. Не глядеть вам в очи нездарные, на красу яе понад хмарную. Там у центре сусвету сплялись хмызы, отуливши собой балатинку. В высоким трясти там вагонник сядеть и задумливо дмел чаротинку. Растякутся наукол меж лазовых кустов тые звабно самотные кличи. Повыходять істоти з потайных кутов и дивосные з'явять обличчі. Повылазять насельники рек ды пясков, духи нетров разлогов ды вышел. Хтосьці зяє мігтіць пераливною луской, хтосьці пер'ям ядвабним калыша. Ніби у хорам на свята приносять яны кожний, хто чим багатий, дарунки. Низки перлін ды ягод, мяди бурштини, ды святлісти гойні трунки. А ён дзьмеў чарацінку в салодкай нудзе, ды праяваў дзівосных не бача. Гэта недзе, маўляў, гурт авечак брыдзе, гэта вецер нясе брэх сабачы. А ён грае, нібы ва ўсім свеце адзін, а ён вочы заплюшчыўшы грае. Супакойлівае недзе парыпвае млын, ды палязгвае кузня старая. А як стоміцца граць, ён з хатолкі тады пракаветны свой бохан вымае і грызе ў задуменні, а трункі мяды ненаеднае багна глынае. Ён сядзіць у трысці, у сівой пекнаце, у паставе сваёй непаўторны, а навокал дрыгва, дзіва кветам цвіце, ты гукаюцца з небам валторны. Лозы гострыя перавіцеся, сцежкі простыя закруціцеся, зварухніцеся лёхі вогкія, адгукніцеся ўздыхі дрогкія. Развіні туман зрэб'е рванае, агарні красу непадманную. Ад звярыных лап, ад быдлячых ног затулі яе дрыгвяны трыснёг. Ад вужачых джал, ад назольных пчол ясны сон яе, дзеражы анёл. Падымайся чмур панад багнаю, адвядзі далей вочы прагныя, адвядзі далей крокі смелыя, прэч ад хораму кветкі белыя. Зоркі зводныя, разбрыдзіцеся, страхі сподныя, абудзіцеся. Падарожнага замарочвайце, на абходны шлях заварочвайце. Хто мы ў тваім дыханні, ласкай спасланы вечар? Хто мы, безмежных выспаў, ціхія ўладары? Не дазавецца голас, дотык не дакранецца. Толькі вагонь трапеча, толькі святло гарыць. Болем уцеляснення, мовай таемных знакаў і асалодай скону, злучаныя, маўчым. и не крануцца вусны белых пялёсткаў маку, і не кранем нічога, і не кранемся нічым. Толькі бессонне ў келлі, толькі вагонь на выспе, толькі між зораў зорка, між абразоў абраз. І ў цішыні даспелай, і ў вызваленні існым свята сустрэчы нашай спраўдзіць нарэшце нас.
0: Старонкі з кнігі.
1: І на гэтым перадача завершылася. З вамі быў Васіль Кроква. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літаратурай.

Кніга дзеяў апостальскіх, другі раздзел з 1 па 11 верш. І калі наступіў дзень пяцідзясятніцы, былі ўсе яны аднадушна разам. І раптам пачуўся з неба шум, быццам ад парыву буйнага ветру, і напоўніў увесь дом, дзе яны сядзелі. І явіліся ім падзеленыя языкі, нібы вогненныя, і апусціліся па адным на кожнага з іх. І напоўніліся ўсе Духам Святым, і пачалі гаварыць на іншых мовах, як Дух даваў ім прамаўляць. Знаходзіліся ў Єрусалімі іудзеі, мужы набожныя з усякага народу, што пад небам. Калі ж пачуўся шум гэты, сышоўся шматлікі люд і збянтэжыўся, бо кожны чуў, што яны прамаўляюць яго ўласнай гаворкаю. І былі ўражаны ўсе і здзіўляліся, кажучы адзін аднаму, хіба ўсе яны, што прамаўляюць, не галілеяне? Чаму ж мы чуем кожны сваю ўласную гаворку, у якой нарадзіліся? Парфяне, і медзяне, і эламіты, і жыхары Месапатаміі, і ўдзеі, і Кападакіі, Понта і Асіі, Фрыгіі і Памфіліі, Егіпта і часткі Лівіі, сумежных з Кірынеяй, і прыйшоўшыя з Рыма, і ўдзеі, і празеліты, крыцяне, і аравіцяне, чуем, што яны прамаўляюць на нашых мовах пра веліч Божую. Разважанне над апостальскім чытаннем. Свята Пяцідзясятніцы, як

якое гаворыць пра сыходжанне Духа Святога, адзначалася праз 50 дзён пасля свята першых пладоў, якое было правобразам свята Хрыстовага ўваскрасення. Менавіта ў гэты дзень пяцідзясятніцы вучні былі аднадушна разам. Магчыма, тэмы іх размовы былі тыя ўрыўкі старога запавету, у якіх шла гаворка пра свята пяцідзясятніцы. Сашэсце духа было чутным, бачным і суправаджалася цудам. Шум, які ішоў з неба і напоўніў увесь дом, быў падобны да шуму моцнага ветру. Вецер разам з алеем, агнём і вадой сімвалізуе Духа Святога. Гэты вобраз паказвае на вышэйшы, непрадказальны характар яго руху. Можна было ўбачыць падзеленыя палымяныя языкі, як бы вогненныя, якія нібыта гарэлі над галовамі кожнага з вучняў. Тут не гаворыцца, што гэта былі языкі фізічнага агню, яны былі як бы вогненныя. Гэтую з'яву нельга змешваць з паняццем хрышчэння агнём. Хоць аб хрышчэнні духам і хрышчэнні агнём гаворыцца ў Евангелях паводле Матфея і Лукі, але па сутнасці гэта дзве асобныя і адрозныя адна ад адной падзеі. Па тлумачэнні айцоў царквы, першае хрышчэнне – хрышчэнне духам, гэта хрышчэнне дабраславення, а другое – хрышчэнне агнём, гэта хрышчэнне суда. Першае распаўсюджваецца на вернікаў, другое закранае неверуючых. Што ж тады азначалі ў дзеях апостальскіх раздзеленыя вогненныя языкі? Агонь увасабляе Духа Святога, а таксама азначае натхнёную, гарачую, захопленную прапаведніцкую дзейнасць, якая рушыць услед за гэтай падзеяй. Натхнёнасць – гэта звычайны стан чалавека, жыццё якога напоўнена Духам Святым, а апостальскае сведчанне веры – непазбежны вынік гэтага стану. Да гэтага часу Дух Божы быў з вучнямі, з гэтага ж моманту ён увайшоў у іх. Гэтая падзея адзначае важны, пераломны момант ва ўзаемаадносінах Духа Святога з людзьмі. З дня Пяцідзясятніцы Дух Божы увесь час знаходзіцца ў людзях. Ён прыйшоў і застаецца з намі вечна. Дух Святы напоўніў людзей, і яго сашэсце арганізавала вучняў у царкву, у цела Хрыстова. Вучні, якія напоўніліся Духам Святым, пачалі гаварыць на іншых мовах. З наступных вершаў гэтага тэксту становіцца зразумела, што ім была дадзена цудоўная здольнасць размаўляць на сучасных ім замежных мовах, якія яны ніколі раней не вывучалі. Гэта былі не бессэнсоўныя экстатычныя воклічы, а пэўныя мовы, на якіх тады размаўлялі ў іншых частках свету. Гэты дар моў быў адным з цудоўных адказаў, якія Бог выкарыстоўваў, каб сведчыць праўдзівасць таго, пра што прапаведвалі апосталы. На той час новы запавет яшчэ не быў напісаны, але Дух Святы ўжо павядзе апосталаў да напісання Божага Слова. Юдэі і людзі пабожныя, пачуўшы аб тым, што адбылося, сабраліся каля дома, у якім знаходзіліся апосталы. Дзеянні Духа Божага прыцягвалі людзей як тады, так і зараз. Да таго часу, як народ падышоў да дома, апосталы ўжо размаўлялі на мовах. На вялікае сваё здзіўленне прышлыя пачулі, што гэтыя вучні Божыя, галілеяне, гаварылі на розных замежных мовах. Аднак цуд адбыўся з тымі, хто казаў, а не з тымі, хто чуў. Кім бы ні былі слухачы і ўдзеямі па нараджэнні ці звернутымі ў юдаізм ураджэнцамі ўсходу ці заходу, поўначы ці поўдня, кожны з іх пачуў аповед пра вялікія справы Божыя на сваёй роднай гаворцы. Адна з мэт дару моў у пяцідзясятніцу – пропаведь дабравесця людзям розных народаў. Бог даў стары закон толькі аднаму народу і на адной мове, але добрую евангельскую вестку ён дараваў усім народам на ўсіх мовах.

Евангелле паводле Яна. У апошні ж вялікі дзень свята стаяў Ісус і ўсклікнуў кажучы: «Калі хто мае смагу, няхай прыходзіць да мяне і п'е. Хто веруе ў мяне, як сказано ў пісанні, у таго знутра пацякуць рэкі вады жывой». А сказаў ён гэта пра духа, якога меліся прыняць веруючыя ў яго. Бо не было яшчэ на іх духа святога, таму што Ісус яшчэ не быў праслаўлены. Многія з народу, пачуўшы гэтыя словы, казалі: «Ён сапраўды прарок». Іншыя казалі: «Гэта Христос». А другія казалі: «Хіба ж з Галілеі Христос прыйдзе? Ці ж не сказано ў пісанні, што семені Давідавага із Віфліема, таго паселішча, адкуль быў Давід, Христос прыйдзе?» Дык вось, нязгода ўзнікла ў народзе з-за яго. Некаторыя ж з іх хацелі схапіць яго, але ніхто не падняў на яго рукі. І вось прыйшлі слугі да першасвятароў і фарысеяў, і тыя сказалі ім: «Чаму вы не прывялі яго?» Слугі адказалі: «Ніколі чалавек не гаварыў так, як гэты чалавек». На гэта фарысеі сказалі ім: «Няўжо і вас увялі ў зман? Хіба хто з начальнікаў уверываў у яго ці з фарысеяў? А народ гэты, што не ведае закону, пракляты ён». Кажа ім Нікадзім, які прыходзіў да яго ўначы і быў адзін з іх: «Хіба закон наш судзіць чалавека, не выслухаўшы яго спачатку і не даведаўшыся, што ён робіць?» У адказ сказалі яму: «Ці не з Галілеі і ты? Даследуй і пабач, што з Галілеі прарок не прыходзіць».

У ім'я Айца і Сына і Святого Духа. Бог дає нам веданне пра сябе. Ён спрабуе растлумачыць сваю прыроду на даступных для нас паняццях. Ён гаворыць пра сябе як пра Айца, Сына і Духа Святога. У падзеі Пяцідзясятніцы раскрываецца ўся Святая Троіца. Гэтыя веды важныя для нас і для нашага выратавання. У гэтым веданні раскрываецца план прамыслення Божага пра нашае выратаванне. Чалавек адпаў ад Бога, адарваўся ад несмяротнай прыроды. Але Бог не захацеў нас пакінуць у бядзе. Ён ідзе насустрач нам. Чалавецтва павінна злучыцца са сваім нябесным айцом. І вось, першая асоба Святой Троіцы, Бог Айцец, спачатку пасылае свайго сына ў гэты свет. Сын прымае чалавечую прыроду, становіцца адным з нас. Ён праз свае пакуты і смерць перамагае смерць людскога роду. Перамагае гэтую адарванасць чалавечай прыроды ад Бога. Сваёю крывёю ён асвячае ўсю нашу чалавечую існасць і рыхтуе яе для апошняга выратавальнага дзеяння. Ва ўзнясенні Христос узвышае нашу чалавечую прыроду на прастол славы Божай і адтуль пасылае сваім вучням Духа Святога. Прышэсце Духа Святога дае Божую энергію, тое боскае святло, якое напаўняе сабой усю чалавечую існасць. Цікава, што Духа Святога мы называем суцешыцелем, ці па-грэцку гэта гучыць параклетам. І вось адзін з сэнсаў гэтага слова – адвакат. Дух Святы апраўдвае і ачышчае нас ад усяго злога. Ён паўсюль прысутны і ўсё сабою напаўняе. Ён – скарбніца духовных дароў. Дух Святы – гэта жывая вада, пра якую гаворыць у сённяшнім Евангелі Христос. «Хто прагне, прыходзь да мяне і пі», – кажа Ісус. Да Духа Святога мы далучаемся праз Христа. І хто вып'е з гэтай крыніцы – то і сам становіцца крыніцай Духа. У таго ўся істота становіцца крыніцай патокаў жыватворнай ласкі Духа Святога. Трэцяя асоба Святой Троіцы, Дух Святы, шукае сабе гэтыя жывыя крыніцы, шукае годныя пасудзіны, каб напоўніць іх сабою. Ад адной пасудзіны сіла Духа Святога пераліваецца ў іншую, а першая прытым не пустее. Многія з тых, хто сёння чуў пра гэта Евангелле, таксама можа сведчыць, што ласка Духа Святога прыйшла да мяне ад майго брата ці сястры ў Хрысце. Дзіўныя і самыя малітоўныя тэксты Пяцідзясятніцы. У адным з іх прыводзіцца незвычайнае параўнанне. Сёння, чытаем мы ў адной са стихір, «Духа Святога эпідэмію святкуем». Сапраўды, прышэсце Духа падобна да эпідэміі, але ў добрым сэнсе гэтага слова. Бо Дух Святы сапраўды падобна да эпідэміі перадаецца ад аднаго чалавека да іншага. Вось глядзіце, нямногія апосталы заразілі гэтай Божай эпідэміяй увесь свет. І наша задача – працягнуць гэтую справу апосталаў і Духа Святога. Амінь.

Икона свята Пяцідзясятніцы вядомая пад назвай «Сашэсце Святога Духа». Гэта ікона яркіх чырвоных і залатых колераў, што падкрэслівае веліч гэтай падзеі. Рух на іконе скіраваны зверху ўніз. У верхняй частцы іконы намалявана паўсфера, ад якой сыходзяць прамяні. Гэтыя прамяні накіраваны на апосталаў, і над кожным з іх бачны агнявыя языкі, што азначае сашэсце Святога Духа. Будынак на заднім плане іконы сімвалізуе горніцу, сіёнскую святліцу, дзе вучні Хрыстовы сабраліся пасля ўзнясення. Апосталы выяўлены сядзячымі паўколам, што адлюстроўвае сімвал адзінства царквы. У лік апосталаў уключаны і святы Павел, які хоць і не прысутнічаў з астатнімі ў дзень Пяцідзясятніцы, стаў апосталам царквы і найвялікшым місіянерам. Таксама тут прысутнічаюць чатыры евангелісты – Мацвей, Марк, Лука і Ян, якія трымаюць у руках кнігі Евангелля. У той час, як іншыя апосталы трымаюць скруткі, што сімвалізуе настаўніцкую ўладу, дадзеную ім Хрыстом. У цэнтры іконы пад апосталамі на цёмным фоне бачна каралеўская постаць. Гэта сімвалічная постаць называецца космас, які ўвасабляе народы свету, што жывуць у цемры і граху і загразлі ў паганстве. Аднак гэтая постаць трымае ў руках плат са скруткамі, якія сімвалізуюць вучэнне апосталаў. Царкоўнае паданне сведчыць, што апосталы панеслі вестку Евангелля ва ўсе куткі свету. На іконе Пяцідзясятніцы мы бачым здзейсненне абяцання пра Святога Духа, пасланага на апосталаў, якія будуць вучыць народы і хрысціць іх у імя Найсвяцейшай Троіцы. Тут мы бачым, што царква збіраецца разам і захоўваецца ў адзінстве праз прысутнасць і дзеянне Святога Духа, што Дух накіроўвае царкву ў яе місіянерскім служэнні па ўсім свеце і што Дух узгадоўвае цела Хрыстова, царкву, ў ісціне і любові.

Уладзімір Жылка, Сёмуха. Начыста замецены і вуліца, і двары, ляганка і варот, вясёлыя бярозкі. Сягоння Сёмуха, сягоння свята вёскі, і весялейшыя не знойдзецца пары. Пагодны ясны дзень, у полі і ў бары, паветра хмельны пах, смяюцца сонца коскі, а ў хаце бел абрус, падходны блін, дар боскі. І шчасцем свецяцца людзей абліччы, і веру радасная болей, чым калі у вялікі лёс і шлях радзімае зямлі. Абуджаны народ быліц дазнае сказ, узрушыць як адзін пры свеце бліскавіцы. Прыйдзі хутчэй, я жду цябе, жаданы час, дай думам сёмушным і казкам дай здзейсніцца.

0: Радио Рация.
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 19-я у Беларуси, 18-я у Польши. У Беларуси протягивается серия войсковых вучений. Христиане во всем свете отзначают сегодня День Святой Троицы. С новинами Валя Лаевская. У Лепельским и Чашницким районах Витебской области с 31 травня до 2 червня проходят командно-штабное обучение территориальных войск. Особливую увагу подчас маневров плянуют надать деяниям во умовах военного становища и супродеянию диверсийным группам. Про это поведомили у Министерства обороны Беларуси. Поводле ведомства мета обучения есть удосконаление навыков офицеров у кіравання падначаленымі сіламі тэрытарыяльнай абароны, а таксама навучанне асабовага складу зладжаным дзеянням пры выкананні задачаў тэрытарыяльнай абароны. Асноўную ўвагу надаюць ужыванню тэрытарыяльных войскаў супольна з органамі ўнутраных спраў і атрадамі народнага апалчэння падчас забеспячэння ваеннага становішча і барацьбы з дыверсійнымі групамі праціўніка. Апошнім часам у Беларусі рэгулярна праходзяць розныя вайсковыя вучэнні. Гэтак з 26 да 28 траўня адбылося камандна-штабное вучэнне з органамі вайсковага кіравання, злучэннямі, вайсковымі часцямі і арганізацыямі тылавога забеспячэння ўзброеных сілаў. Раней з 12 да 14 траўня прайшло яшчэ адно камандна-штабное вучэнне з органамі вайсковага кіравання і часцямі тэхнічнага забеспячэння. Ва Украіне прайшоўшыя ў Беларусі вучэнні з ядзернай зброяй не атрымалі вялікай увагі, як з боку грамадскасці, так і з боку палітычнага эстаблішменту, хоць пра іх і ўзгадвалі ў кантэксце супрацы Расіі і Беларусі, кажа аналітык праграмы «Расійскія і беларускія студыі» Рады знешняй палітыкі «Хрысціянская прызма» Павал Радзь.
3: Так, до прикладу цього року російське міністерство оборони заявило про те, що здійснило перевезення боєприпасів для ОТРК «Іскандер-М» з ядерним зарядом на територію Білорусі. Проте білоруський диктатор неодноразово заявляв про те, що російська ядерна зброя вже нібито перебуває на території Республіки Білорусь, тому от постає питання, для чого тоді російська сторона перевозила дані ракети, якщо в теорії вони б вже мали давно знаходитися на базах зберігання, які, за словами Лукашенка, вже були підготовлені і були побудовані.
2: Тому ядерная зброя – это зараз элемент психологичного тиску, момент застрашения громадства, так и политичного эстаблишменту не только Украины, але и заходних краин. И отбывается это не у першиню, отзначая Павел Радь, сгадываючи, что годовые российские ядерные обучения, которые имели место от 2023 года. Сегодня 31 травня православные и католики во всем свете отзначают одно из наиболее шанованных христианских свят – День Святой Троицы. Он присвечен Богу Отцу, Сыну и Святому Духу и нагадывает верникам про одинство Святой Троицы. Поводя Евангелия, на 50-й день после воскресения Иисуса Христа на апостола услышал Святый Дух, после этого они отримали дар размовлять на разных мовах и смогли нести христианское вучэнне людзям розных народаў. У праваслаўнай традыцыі тройцу адзначаюць на 50-й дзень пасля Вялікадня. Таму свята таксама называюць пяцідзясятніцай. У каталіцкай традыцыі дзень Святой Тройцы святкуюць у наступную нядзелю пасля пяцідзясятніцы. З даўніх часоў у гэты дзень прынята ўпрыгожваць храмы і дамы зялёнымі галінкамі, травамі і кветкамі. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: 10-12 градусаў ноччу ў нашым беларуска-польскім памежжы. Заўтра воблачна з праясненнямі, днём пад 23 градусы.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.
4: Что-то не так.
5: Штосьці не так. Агляд абсурдных навін у Беларусі па за межамі.
6: Вітаем, пакуль адны чыноўнікі абараняюць беларусаў ад польскіх піжам,
4: Іншыя шукаюць небяспечныя сэнсы ў англійскіх надпісах на майках. Трэція адпраўляюць школьнікаў асвойваць вайсковы побыт паводле савецкіх метадычак. Здаецца, галоўная дзяржаўная стратэгія апошніх гадоў – гэта рух наперад. Дакладней, не рух наперад, а пастаянны пошук ворагаў, забаронаў і рэцэптаў з мінулага стагоддзя. Пра гэта іншыя прыклады бюракратычнага крэатыву, а таксама пра тое, чаму ў Беларусі дагэтуль даўдзіцца змагацца за права карыстацца роднай мовай, мы пагаворым у сённяшнім выпуску праграмы «Штосьці не так».

Памятаете, як Беллегпром обіцаў беларусам парваныя джинсы? Не ведаем, ці дажылі тыя парваныя джинсы хаця б да стадыі адрэдагаванага эскіза, але затое цяпер можна смела сказаць. Вайна супраць замежных брэндаў лёгкай прамысловасцю Беларусі пачалася, і вядзе яе, канешне, не Беллегпром. Не, што вы такое падумалі, проста так супала.

Дзяржстандарт нечакана выявіў страшную пагрозу нацыянальнай бяспецы рэзерт, кроп і сінцай. У спіс небяспечнай прадукцыі трапілі 44 пазіцыі. Усё вельмі сур'ёзна: спадніцы, піжамы, дзіцячае адзенне. Пагроза была схаваная ў страшэнным слове гіграскапічнасць. Напрыклад, у адной спадніцы паказнік склаў 1,3% замест неабходных 7, а ў піжамах увогуле 0,9% пры норме 6. І вось тут хочацца спытаць, і як Беларусь увогуле выжыла ўсе гэтыя гады пад акупацыяй польскіх піжам. Але самае цікавае нават не гэта, а тое, што пра небяспеку еўрапейскага мас-маркета загаварылі акурат пасля многіх гадоў барацьбы Беллегпрама супраць секанд-хэндаў, стокаў і таннага імпарту. Яшчэ ў 2019 годзе кіраўніцтва канцэрна адкрыта называла секанд-хэнды канкурэнтамі беларускай лёгкай прамысловасці і прапаноўвала больш жорстка рэгуляваць гэты рынак. Потым пачалася барацьба са стокамі. Потым Беллегпрам вырашылі замініць Zara і H&M айчыннымі аналагамі. Беларусам паабяцалі модны рэнесанс і амаль што ўласны Мілан. І вось цяпер высветлілася, беларускі пакупнік усё яшчэ ў парта хоча насіць еўрапейскі мас-маркет. А таму знайшлі праблему пад назвай гіграскапічнасць. Праўда, выглядае гэта ўсё як старая добрая вайна з канкурэнцыяй, толькі пад новым санітарна-тэхнічным сцягам. Стоп!

0: гэта была праграма «Штосьці не так». Тыдзень пражылі, дзякуй Богу. Што-то не так.
1: Штосьці не так. Агляд абсурдных навін у Беларусі па-за межамі.

0: Мне, тебе, нам, сказка на лысом.
1: Астрид Лінгрен. Лота. Частка 12. Каляди – гэта цудоўна. Аднойчы Джонас спытаў у мяне: «Што табе падабаецца больш? Сонца, месяц ці зоркі?» Но я адказала, што яны мне ўсе падабаюцца, толькі можа зоркі трохі больш, таму што яны свецяць так хораша ў калядную ноч, а мне каляды вельмі падабаюцца. Аднойчы ноччу, якраз напярэдадні каляд, калі мы ляжалі ў сваіх ложках, Лота сказала: «Я папрасіла тату, каб ён купіў мне санкі, а зараз мне трэба папрасіць у Божанькі снегу, інакш я не змагу катацца на санках». «Дарагі Божа, хай пойдзе снег», – малілася яна. «Падумай аб бедных кветачках, ім патрэбна цёплая коўдра, пакуль яны спяць у халоднай зямлі». Потым яна трошкі прыўзнялася на сваім ложку і прашаптала мне: «На гэты раз я была больш разумная. Я не сказала яму, што снег патрэбны для маіх санак». Уявіце сабе, колькі было ў нас радасці, калі наступнай раніцай мы ўбачылі, што пайшоў снег. Джонас, Лота і я стаялі ў сваіх піжамах каля акна і сачылі за тым, як сняжынкі падалі ў наш сад і сад місіс Берг. Мы апрануліся так хутка, як толькі маглі, і выйшлі на вуліцу. Потым мы гулялі ў снежкі і зрабілі цудоўнага снежнага чалавека, а калі тата вярнуўся дадому, ён надзеў на яго шапку. Увесь дзень мы весяліліся, і мама была задаволена тым, што мы не блытаемся ў яе пад нагамі. Місіс Френсан дапамагала ёй прыбіраць хату да каляд. Лота любіць размаўляць з місіс Френсан. Яна называе яе Френсан, але мама гаворыць ёй, што трэба дадаваць місіс Френсан. Місіс Френсан таксама любіць гаварыць з Лотай, але ж мама папрасіла яе не адказваць Лоце, калі тая будзе называць яе Френсан. У той дзень, калі мы рабілі снежнага чалавека, Лота сказала місіс Френсан: «Френсан, памацай, якія ў мяне мокрыя пальчаткі?» Місіс Френсан нічога ёй не адказала, тады Лота спытала зноў: «Френсан, ты бачыла нашага снежнага чалавека?» Але жанчына зноў прамаўчала. Спачатку Лота была вельмі спакойная, але ж потым яна абурылася. «Ліха цябе бяры, чаму ты злуешся на мяне, Френсан?» Тады ёй адказала мама: «Лота, ты ж ведаеш, што табе нельга гаварыць «ліха цябе бяры». І, акрамя таго, ты павінна гаварыць «місіс Френсан». «Тады я зусім не змагу гаварыць з ёю», – сказала Лота. Місіс Френсан сказала Лоце, што ёй вельмі падабаецца размаўляць з Лотай, і таму яна папрасіла маму, каб яна дазволіла Лоце называць яе Френсан. Тады мама рассмеялася і сказала, што яна згодна. «А як з ліха цябе бяры?» – спытала Лота. «Што датычыцца ліха цябе бяры, то ўсё застаецца, як і было», – адказала мама. Калі мама выйшла, Лота сказала: «Зараз я ведаю, што мне рабіць. Калі я маю на ўвазе «ліха цябе бяры», я буду гаварыць «Френсан», таму што мама дазваляе мне гаварыць проста «Френсан». «Френсан, які цуд каляды!» І гэта сапраўдны цуд. Джонас, я і Лота дапамагалі маці, каб усё было прыгатавана да каляд. Мы нават зрабілі ў двары столік для птушак. Мама сказала, што мы ёй добра дапамагалі. «О, я нават не ведаю, што б я рабіла без вас», – сказала яна. Лота, якая старанна выцірала ножы, уздыхнуўшы, разважыла: «Я не ведаю, што б я рабіла, каб у мяне не было. Але ж, о, Френсан, як много працаваць мне даводзіцца. Купляць падарункі да каляд гэта таксама цуд. Вельмі цікава хадзіць па крамах, калі на зямлі ляжыць снег. На ёлкавым кірмашы мноства прыгожых ёлак, а людзі вельмі хутка ўваходзяць у крамы і вельмі хутка выбягаюць з іх. Аднойчы мы ўзялі нашы скарбонкі, у якіх мы клалі манеткі ўвесь год, і пайшлі купляць калядныя падарункі. Мы з Джонасам хацілі купіць для Лоты маленькую ляльку, каб яна плёскалася з ёй у ванні, таму мы папрасілі яе пачакаць нас на вуліцы, пакуль мы будзем у краме лялек. «Ты не падглядвай!» сказаў Джонас. «Пайдзі і зазірні ў акенца кандытарскай крамы», сказала я ёй. Лоце гэта прапанова вельмі спадабалася, таму што ў акне Карлмана гэтай крамы было шмат цукровых звярушак і іншых цудоўных і смачных тавараў. Калі мы з Джонасам выйшлі з крамы лялек, то аказалася, што Лота знікла. Мы агледзелі ўсё навокал, і нарэшце Лота выйшла з крамы Карлмана. «А што ты там рабіла?» – спытаў у яе Джонас. «Я купляла для вас калядныя падарункі», – сказала Лота. «Ну што ты купіла?» – пацікавіўся Джонас. «Пірожныя з крэмам», – адказала Лота. «Як жа можна быць такой дурніцай?» – сказаў Джонас. «Яны ж не захаваюцца да каляд». «Я ведала гэта», – адказала Лота. «І таму я іх з'ела». Потым мы ўбачылі, што па вуліцы ідзе тата. Ён не ведаў, што мы пайшлі за падарункамі. «Здаецца мне, што я недзе бачыў гэтых дзяцей», – сказаў тата. «Яны такія прыгожыя, што я вырашыў пачаставаць іх». Мы так узрадаваліся, што ажно заскакалі. Тата пачаставаў нас з гарачым шакаладам і пірожнымі, якія вельмі нам спадабаліся. Мы сядзелі ў краме Карлмана ў зялёнай зале і назіралі, як людзі заходзілі і выходзілі з пакупкамі да каляд. Раптам да таты падышла жанчына, якую звалі місіс Фрыберг, і пачала з ім аб чымсьці гаварыць. Мы з Джонасам сядзелі і слухалі іх гаворку, але ж Лота ўвесь час нешта балбатала, нават больш, чым місіс Фрыберг. Нарэшце тата сказаў. «Лота, не трэба перабіваць дарослых, калі яны размаўляюць. Калі ласка, пасядзі ціха. Табе трэба пачакаць, пакуль мы скончым гаворку». «Ну не, я спрабавала маўчаць, але ж дарослыя ніколі не спыняюць сваю гаворку». Тады місіс Фрыберг рассмеялася і сказала, што ёй трэба ісці дадому, каб рабіць пернікавых чалавечкаў. На другі дзень мы таксама рабілі пернікавых чалавечкаў. Мы зрабілі іх так многа, што кожны з нас меў па поўнай талерцы гэтых чалавечкаў. Мы трымалі іх у нашым пакоі. Мы хацілі захаваць іх да каляд, але Лота з'ела сваіх чалавечкаў у той жа дзень і, вядома, не магла есці свой абед. «Я іх з'ела таму, што яны маглі не захавацца да каляд», – растлумачыла яна. Потым яна кожны дзень прасіла мяне і Джонаса, каб мы падзяліліся з ёй нашымі чалавечкамі. «Падайце жабраку што-небудзь паесці», – гаварыла яна. Урэшце рэшт наступіў першы дзень каляд, а гэта самы цудоўны дзень ва ўсім годзе. Як толькі мы прачнуліся, то пабеглі ў кухню. Мама была ўжо там і гатавала каву. Потым мы ўсе селі перад камінам у гасціннай і снедалі. А потым елі шафранавыя булачкі, пернікавых чалавечкаў і пірожныя. Калядная ёлка запоўніла ўвесь пакой цудоўным пахам. Неўзабаве мы ўсе пачалі прыбіраць ёлку. «Наш дом такі прыгожы», – сказаў Джонас. «Мне здаецца, гэта самы прыгожы дом ва ўсім горадзе». «І ў ім самыя лепшыя пахі», – ставіла сваё слова Лота. Мама прынесла гасцінцы, якія таксама добра пахлі. Ва ўсіх кутках былі свечкі, якія зараз пахлі не так, як пахнуць звычайныя свечкі. Мне падабаецца, што ў каляды ўсё пахне інакш, значна лепей. Гэта быў вельмі доўгі дзень, і мы ўвесь час штосьці елі. У гэты дзень мама хадзіла да місіс Берг і занесла ёй некалькі падарункаў, а місіс Берг дала маме некалькі цукерак і смажанага міндалю. Місіс Берг таксама дала Лоці цудоўную чырвоную шапачку, што яна сама звязала. «Калі я надзену яе, я змагу тады быць як сапраўдны Санта-Клаус», сказала Лота. У той вечар да нас сапраўды прыйшаў Санта-Клаус. Ён увайшаў з вялікім мехам за плячыма, у якім было многа калядных падарункаў.
2: «Мне не трэба пытаць, ці ёсць тут добрыя дзеці, таму што я іх бачу», сказаў ён.
1: А потым павярнуўся да Лоты і дадаў:
2: «Дзяўчынка, зараз твае вочкі зробяцца квадратнымі».
1: Але Лота стаяла і глядзела на яго вялікімі круглымі вачыма. Санта-Клаус на хвілінку пакінуў пакой, а потым зноў з'явіўся з двума агромністымі пакетамі. У адным з іх былі мае лыжы, а ў другім былі санкі для Лоты. Але Лота не варушылася, пакуль Санта-Клаус не накіраваўся да яе. «Чаму ты такая ціхая, Лота?»
3: «Таму, што ў мяне нешта шкрабецца ў жываце, калі я бачу Санта-Клауса», адказала Лота. «Френсан, як мой жывот скрабецца?»
1: У гэты вечар нам дазволілі не класціся спаць столькі, колькі нам хацелася. Мы шчоўкалі арэшкі, елі мандарыны ля каміна і танцавалі вакол каляднай ёлкі. Усё было цудоўна. На наступны дзень раніцай мы ўсталі вельмі рана, каб пайсці ў царкву. Стол, які мы уладкавалі для птушак, быў пакрыты снегам. Мы змелі яго, каб птушкі маглі паесці. Было так рана, што нават можна было разгледзець зоркі на небе. Вось чаму я больш за ўсё люблю зоркі. Калі яны свецяць, усё выглядае быццам бы ў казцы. Большасць дамоў асвечана вельмі ярка, а над дахам ратушы пераліваецца рознымі колерамі найвялікшая зорка, якую я калі-небудзь бачыла. «Гэта, відаць, калядная зорка», гаворыць Лота.

0: Мне, тебе, нам, сказка на весну.
1: Аднойчы вялікая хмара надоўга завесіла неба. Занудзіліся кураняты без сонечнага святла і рашылі сонейка хутчэй на неба вярнуць. «Дзе ж вы яго знойдзеце?» – занепакоілася квактуха. «Няўжо ведаеце, дзе яно жыве?» «Ведаць не ведаем, а кога сустранем спытаем?» – адказалі кураняты. Сабрала іх квактуха ў дарогу. Ішлі, ішлі кураняты, бачаць у агародзе. За качаном капусты сядзіць слімак. Спыніліся і пытаюць. «Слімак, не ведаеш, дзе Сонейка жыве?» «Не ведаю. Вунь на там сарока сядзіць. Можа, яна ведае?» Але сарока не ведала. Яна скіравала іх да зайца, а той да качкі. «Эй, суседка, ты дома?» – крыкнул заяц. «Дома!» – закракала качка. «Сяджу маркотная, Сонейка 3 дні не было». «А мы якраз Сонейка ідзем шукаць!» – закрычалі разам кураняты, сарока і заяц. «Ці не ведаеш, дзе яно жыве?» «Я не ведаю, а вось за раўчуком пад дуплаватым букам вожык жыве, і ён ведае». «Вожык, вожык!» – закрычалі кураняты, сарока, заяц і качка. «Ты не ведаеш, дзе Сонейка жыве? 3 дні яго на небе не было. Ці не захварэла?» «Як не ведаць, ведаю!» «За букам вялікая гара, на гары вялікае воблака, пад воблакам месяц, а там і сонца рукой падаць». Узяў вожык палку і пакрочыў наперадзе ўсіх дарогу паказваць. Вось падняліся яны на высокую гару, а там воблака за вершыню учапілася і ляжыць палежвае. Залезлі на воблака кураняты, сарока, заяц, качка і вожык, і паляцела воблака да месяца ў госці. Месяц убачыў іх і хутчэй засвяціў свой срэбны ражок. Прывёў іх да варот сонцавай хаты, а там святла няма. Заспала, відаць, Сонейка, і прачынацца не хоча. Тут сарока затрашчала, кураняты запішчалі, качка закракала, заяц вушамі запляскаў, а вожык палкай загрукаў. «Сонейка, Сонейка, вызірні!» «Хто пад акенцам крычыць?» – спытала Сонейка. «Хто мне спаць не дае?» «Гэта мы, кураняты ды сарока ды заяц ды качка ды вожык, прышлі цябе будзіць!» «Ох, ох!» – застагнала Сонейка. 3 дні мяне хмары хавалі, 3 дні сабой атулялі. Я зараз і выбліснуць не змагу!» Пачуў пра гэта заяц, схапіў вядро і давай ваду цягаць. Пачула пра гэта качка, давай Сонейка вадой мыць. А сарока ручніком выціраць, а вожык калючым шчацінням начышчаць. А кураняты парушэнкі з яго змахваць. Вызірнула Сонейка на неба чыстае, яснае ды залатое. І ўсюды стала светла і цёпла. Выйшла пагрэцца на Сонейку і курыца. Выйшла. Закукдахтала, кураняты да сябе кліча. А кураняты тут як тут. Па двары бегаюць, зерні шукаюць, на Сонейку граюцца. Ну, хто не верыць, хай паглядзіць. Бегаюць па двары кураняты –

0: Радіо РАЦ.
1: Краєзнавчий словник. Програма Улі Шмулько і Янки Мордані. Про наше краєзнавче вандрування по Подляшши, Більщині, Білосточині і Сокульщині.
2: Краєзнавчий словник Уля Шмулько Лизорко. Вітаю. Дзе пайсці, каб не находзіцца, і дзе паехаць, каб не выездзіцца. Варта сабе вырашыць маршрут як мэту, але дарогі да мэты бываюць рознымі. Самым добрым прыкладам з'яўляецца GPS. Гэта прылада дастасоўваецца, што характэрнае для штучнага інтэлекту, да ўладальніка мабільніка, машыны. Цяжка сказаць. Аднак, на што зараз вельмі часта звяртаецца ўвагу, штучны інтэлект робіць нейкія сюрпрызы або вычварэнствы. Проста не працуе так, як заўсёды хацеў бы ўладальнік AI. А гэтым, значыцца, штучным інтэлектам зараз паўзуецца амаль кожны, у большай ці меншай ступені. Напэўна, прыдаецца менавіта ў дарозе, але ці заўсёды варта слухаць голасу, які вядзе цябе да мэты? Таму GPS-ы голасам польскага райдоўца-галовчыца зараз памянялі на голас зусім невядомы да нічога, не, зусім непадобны да нікаго. Праз GPS-а з галовчыцам, на жаль, напэўна, пад адрэсам самога райдоўца часта былі кіраваныя словы, якіх тут на антэне не буду выкладаць. Сам галовчыц, пан галовчыц, не вінаваты, но, што цікава, можна сабе, дзякуючы такому інтэлекту, выпрабаваць і свае нервы, і, мабыць, незнаныя дасюль дарогі. Таму вандроўкі са штучным інтэлектам, наколькі слухаць яго безварункова, могуць быць падарожжам у краіну нерваў, праклонаў і пілавання газу. Аднак можна сабе дазволіць на невялікую гульню з GPS-ам і, напрыклад, на павароце не павернуць, а паехаць далей. Або павернуць не направа, а улева. Або наадварот. Гэта таксама цікавае выпрабаванне. Раю праверыць. Што цікава, GPS-ы найбольш рашучыя адносна кальца. На кальцы нема ніводных сумневаў, заўсёды падае правільны паварот. Аднак, наколькі верыць, што штучны інтэлект дапасоўваецца да яго карыстальніка, то не ведаю, як зарагуе спрафіраваны на ваш аўтамабіль або на ваш мабільнік. Но да мэты даехаць можна з фантазіяй або прама. Аднак, ніколі не вядома, што можа запрацаваць і як адрагуе на гэта кіроўца. Самая дорога до мэты може быть полной цікавых выпадков, но тримаймося купи. Дякую за увагу, а з вами була Уля Шмулько Лизорко.
1: Краєзнавчий словник. Програма Улі Шмулько і Янки Мордані. Про наше краєзнавче вандрування по Подляшши, Більщині, Білосточині і Сокульщині. Гуртела!
3: Слухай нас в інтернеті. Раці.

Махаю вам, шановныя слухачы, на хвалях радыёрацыя. І бліжэйшую гадзіну мы будзем вандраваць праз змрочныя лясы сусветнай электроннай музыкі. Зараз жа

You've got to show me love. Oh, I need you to

0: Ісус Христос. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Лео XIV закликал протягивать молитву за мир. Испания рыхтуется до визиту Святого Отца. У другой части нашей программы рубрика «Философские нотатки». 31 мая вас витает Александр Панченко. У Найсвятейшей Троицы мы открываем покликанне да еднасці, нагадаў папа падчас сустрэчы з вернікамі на молитве Анёл Панскі, якая прайшла сёння на плошчы Святога Пятра ў Ватыкане. Святкуючы сёння таемніцу Бога Троицы, нам даецца магчымасць пераасэнсаваць пройдзены шлях, пачынаючы з яго цэнтру – жыцця Бога, якое было даравана нам у Ісусе Хрысце. Гэтае жыццё – дынамічная, невычэрпная, плённая еднасць, у якую мы цяпер уключаны. Дух, які звязвае Айца і Сына, быў выліты ў нашае сэрцы, так што ў свеце ўзнік касцёл, сакрамент адзінства, прастора сустрэчы, любові і жыцця, дзе неба і зямля ўжо дакранаюцца адно да адна. Сказал папа. Понтифик нагадал, что Евангелие сегодняшней литургии представляет нам Никодема, важную особу у Израиля, який отчул глубокое притягнение до Иисуса. Никодем пошел наведать его в ночи, каб его не убачили, жадаючи ближе познать этого таемничего наставника и задать ему пытание. Прынявши яго, пан сур'ёзна паставіўся да ягоных пошукаў. Ісус здзівіў Нікадэма, падказаўшы, што нават дарослому чалавеку магчыма нарадзіцца нанова. Ён даў яму зразумець, што Божае жыццё магло б змяніць ягонае жыццё. Ісус гаварыў з Нікадэмам пра Святога Духа, асвятліў яго ноч праўдай, якая ў сённяшняе свята гучыць ва ўсіх нашых святынях. Бо так полюбил Бог свет, что отдал Сына своего одинородного, каб кожны, кто верит у Его, не загинул, але мел житё вечное. И яшчэ, бо не послал Бог Сына своего у свет, каб судить свет, але каб свет был сбавлены праз Яго, отзначил Лев XIV. Папа подкреслил, что у таймницы Бога, Айца и Сына, и Духа Святого мы находимся дома. Як Нікадэм адчуваў сябе дома побач з Ісусам, Божае жыццё цудоўнае і захапляльнае, яно даруе спакой нашаму сэрцу, часта такому неспакойнаму і дазваляе нам сустракаць братоў і сясцёр у радасці духа. Троіца вучыць нас любіць усё і ўсіх. Мы адкрываем, што кожнае стварэнне створана для адзінства, адносін і сустрэчы. І наадварот мы разумеем, чаму падзелы, палярызацыя, пагарда да адметнасцяў прыносяць у свет разбурэнне, смутак і сухасць. Ствердил папа. Лео XIV зауважил, что Никодем уваходил у склад Синедриона, рады керовников Израиля. Коли у Синедрионе он почул словы пагарды у адрес Иисуса, он закликал всех выслухать его першим осуджать. Ён прыняў ад Бога праз самаго Хрыста духа еднасці, які адкрывае сэрца для поўнай праўды і сапраўднай навізны. Хто не прымае гэтага духа, той хутка старэе ў нараканнях, ён застаецца адзін, ягоная душа ніколі не святкуе. Сёння ж, дарагія браты і сёстры, свята. Свята Бога, гэта наша свята. Менавіта таму святы Павел піша да карынцінаў. Урэшце, браты, радуйцеся, будьце дасканалымі, суцяшайцеся, будьце аднадумцамі, жывіце ў спакоі. И Бог любови и спокою будет с вами, нагадал папа. На заканчэнне сустрэчы з вернікамі на молитве Анёл Панскі, якая прайшла сёння на плошчы Святога Пятра ў Ватыкане, Леў XIV заклікаў маліцца аб міры і выказаў падтрымку тым, хто пашырае культуру блізкасці і клопату. Пантыфік заўважыў, што на працягу мая увесь касцёл узносіў супольную малітву аб міры ў свеце, асабліва праз малітву Святога Ружанца. Нібыта ў бесперапынным ланцугу ён давяраў заступніцтву Панны Марыі народы, змучаныя вайной. Няхай жа Божая мудрасць асветіць сумленне тых, хто мае ўладу, і скіруе іх рашэнні да шчырага пошуку справядлівага і трывалага міру, пажадаў папа. Лео XIV таксама заўважыў, што сёння ў Італіі адзначаецца 25-ты дзень палёгкі ў пакутах. Я духоўна блізкі з хворымі людзьмі і тымі, хто пра іх клапоціцца. Дзякую і падтрымліваю ўсіх, хто пашырае культуру блізкасці і клопату, сказаў папа.
0: У эфиры Ватиканское радио. Новины из апостольской столицы по-белоруску.
1: Кожний може і повинен унести свій уклад у будування міру у світі, починаючи з малих, але важних речей, устрімлюючися від усілякого вербального чи фізичного гвалту, як у щоденному житті, так і у соціальних сітках, нагадав папа. Учора Лев XIV означали у молитву ружанца у ватиканських садах, примеркованою до закінчення місяця, який у католицькому костелі традиційно присвячений Панні Марії. Лев XIV нагадав вернікам, що справжній мир починається у серці, якое любить. Про його свідчать вусни, що промовляють слови примирення. Йон адлюстровується у очах, які глядять на світ з лагодністю і мудростю. Гэта справжня сила, сила правди і любові, ствердив йон, нагадуючи, що Бог шукає будовників миру. Нехай наша найсвятіша мати допоможе нам кожний день відказувати йому «Вось я». І не словами, а учинками, закликав на закінчення промови святий отець. Мадрид рыхтуецца прыняць папу. Гэты горад стане першым этапам падарожжа Льва XIV ў Іспанію, якое адбудзецца з 6 па 12 чэрвеня. Гаворка ідзе пра першы папскі візіт у краіну пасля сусветных дзён моладзі 2011 года. Мясцовыя ўлады і жыхары называюць гэту падзею гістарычнай. Паводле ацэнак мэрыі на галоўных мерапрыемствах з удзелам пантыфіка можа прысутнічаць 1 800 000 чалавек. Одной из самых ярких деталей подрыхтовки стала масштабная кветковая кампания, организованная мэрией Мадрида. У знаковых местах города высаджены каля 100 тысяч белых и желтых кветок. На стратегічных пунктах уздовж маршруту Святого Айца усталюють 30 кветкавых пірамід і вялікіх вазонаў, а ў некаторых парках і на плошчах з кветак выкладуць імя Леў 14. Акрамя таго, вуліцы горада ўпрыхожаць каля 1600 сцяжкоў з афіцыйным дэвізам візіту «Падыміце вашыя вочы». Лагатыпы папскага падарожжа ўжо з'явіліся на грамадскім транспарце, прыпынках і ліхтарах.
0: За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце

0: Философские нотатки.
1: Хвала Христу, дорогие слухачи, у нашем цикле передач мы разважаем про сувязь человека и сусвету. Сегодня нашим проводником о философском подорожье стане отец Адриан ван Кам, выбитный голландский святар и психолог. Отец Адриан зауважает, что в современном свете мы можем ведать шмат про компьютеры, шмат про науку, про ядерную физику, але при этом никто особливо нас не вучить головному, то бок мастацтву жить. Менавіта тому его философия, его подход починається з питання наконт того, хто я ёсць насамрэч, кім я павінен стаць. Для ван Каама чалавек гэта таямніца шматмерная. Чалавек знаходзіцца пастаянна ў працэсе свайго станаўлення, або, як ён казаў, фармацыі. І каб зразумець чалавека, можна ўявіць сабе чалавечую асобу як пэўную структуру з некалькіх пластоў. Вось гэты знешні пласт – это наше тело, наша генетика, наш темперамент. Такий самый внешний пласт. Але, глядячи глибей, там знаходится наша эго, наша «я керуючае», якое керуе, якое отказывает за решение, за то, что мы умеем, за наши компетенции, за наши досягнения. А вот еще глубее лежит пласт нашей истории, нашей культуры, мовы, традиции, у яких мы особисто выхованы. Однако за усими гэтыми вонковыми слоями, бо гэта еще вонковые слои, хаваецца унутранае святилище, дух человека, поводле айца Адриана. То бок яго непаўторнае ядро «я». Ядро «я», якое прагне сустрэчы са сваёй першакрыніцай, з боскай таямніцай. Вось вядомы выраз святого Августына «не супакоіцца сэрца чалавека, пакуль не спачне ў пану» адносіцца якраз да вось гэтага пласта чалавека. І калі чалавек застаецца толькі на павярхоўных узроўнях, яго, на жаль, падпільноўвае небяспека. Небяспека, якую ван Каам называе функцыяналізмам. Гэта стан, калі чалавек пачынае атаясамліваць сябе выключна з тым, што ён робіць. Ён ужо не столькі жыве, колькі функцыянуе. А пытанне ў тым, як чалавеку жыць. І вось так чалавек паступова пераўтвараецца з чалавека існуючага ў чалавека функцыянуючага. І калі наша каштоўнасць вымяраецца толькі дасягненнямі, толькі фотаздымкамі, пахвалами, лайкамі, карыснасцю для іншых, то мы пачынаем губляць сваю сапраўдную тоеснасць, сапраўдную ідэнтычнасць. Тую годнасць, якую Бог заклаў у нас яшчэ да нашага нараджэння. Вось гэта пастка функцыяналізму непазбежна вядзе нас да ўнутранай спустошанасці, да ўнутранага выгарання. І шмат людзей гэта, вядома, ўжо цяпер жывае, бо чалавечая душа не можа жыць одной только эффективностью. Человек не является машиной, якую достатково заправить кавой, примусить працевать и в вечере отключить до наступного дня. Каб вернуть себе целостность, ван Каам бачить выйти у так званой трансценденции. Гэта складанае слова перакладаецца як здольнасць падымацца над штодзённымі клопатамі і бачыць нешта большае за іх. Гэта азначае пэўнае мастацтва быць цалкам уцягнутым у зямныя справы, але пры гэтым захоўваць унутраную дыстанцыю. І пад гэтай дыстанцыяй маецца на ўвазе наша унутраная сувязь з вечнасцю, то бок з Богам. Калі чалавек жыве толькі праблемамі, толькі штодзённымі праблемамі, ён паступова сам становіцца часткай праблемы. Бо, вядома, становішся тым, што сузіраеш. Але калі чалавек пачынае жыць у сваім жыцці прысутнасцю Бога, тады нават цяжкія абставіны не будуць у яго забіраць унутранай свабоды. Менавіта тады, паводле Ван Кама, унутраныя сілы чалавека пачынаюць гучаць ва унісон з Божай воляй. Гэта ён называў кансанансам, сугучшым гармоніяй жыцця. Бо часто, вядома, сярод дня мы адчуваем вялікі дысананс з нашым унутраным «я». А што ўжо казаць пра нашу гармонію з Богам? Але дасягнення такой гармоніі патрабуе асаблівай якасці сэрца, а менавіта святога трапятання перад таямніцай быцця. Трапятанне – гэта ўнутраная здольнасць не прайсці міма Бога. Не прайсці міма Бога, калі ён ціха дакранаецца да нас падчас жыцця. Калі дакранаецца нават у самых простых рэчах. Пытанне, вядома, у тым, што рабіць чалавеку, які працуе па 8-10 гадзін у дзень, які вяртаецца дадому стомлены, без сіл, як яму жыць гэтым святым трапятаннем? Ван Кам, здаецца, адказаў бы, што святое трапятанне пачынаецца з прыпамінання, хто я такі. То бок, калі вяртаюся я стомлены з працы, гэта пэўны ўспамін, што я не машына. Не трэба прымушаць сябе адразу адчуваць захапленне, трапятанне. Шлях пачынаецца з нашага вяртання. Дастаткова хаця б на імгненне сказаць: «Пане, дай мне не згубіць сябе». А вось у гэтым ёсць вельмі практычнае святое трапятанне. Не ў тым, каб заўсёды мець узнёслы настрой, шмат энергіі, а ў тым, каб нават сярод стомы не дазволіць сітуацыям жыццёвым ператварыць нас у машыну, у механізм. Чалавек можа быць вельмі стомлены, але ўсё ж застацца адкрытым да Бога, да іншага чалавека і да самога сябе. Шлях да самога сябе, да сапраўднага сябе не адбываецца у нейкіх вялікіх падзеях. Ён праходзіць праз нашыя звычайныя дні, праз працу, стомленасць, адносіны з іншымі людзьмі і асабліва праз кароткія моманты вяртання да Бога і да сябе. У духоўнасці гэта называецца памяць аб Богу, але важна памятаць, што ёсць таксама памяць пра сябе. Для Ван Кама гэта шлях ад дысанансу да кансанансу, то бок ад трывожнай мітусні да больш глыбокага супакою, супакою ў Богу. Можа быць, галоўнае пытанне гучыць не колькі я паспеў зрабіць, а пытанне нашага дня, калі мы вяртаемся увечары з працы, хутчэй гучала б наступным чынам: ці не згубіў я самога сябе сярод усяго, што зрабіў. Дзякуй, што былі з намі. На гэтым завяршаем нашу сённяшнюю перадачу і да сустрэчы ў наступную нядзелю.